0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Ето най-важното от автомагистралите за днес. Започваме с автомагистрала Тракия. В Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Ограничението е в сила до 31 октомври. При Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се работи по обезопасяване на участъкът в аварийната лента. Между 55 и 60 км също има ограничение до 100 км в час заради дейност по маркировката. В Старозагорско продължават ограниченията между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 км в посока Бургас. Там скоростта е ограничена до 100 км в час заради извършване предварително поддържане и временна маркировка. В област Сливен между 229 и 273 км движението е с повишено внимание заради почистване на трасето. Тези дейности са планирани до 18 септември. Преминаваме към автомагистрала Хемус в Софийска област между 1 и 8 км в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час заради незадоволително състояние на настилката. За камиони над 12 тона е въведено движение само в аварийната лента. Между 22 и 29 км в посока Варна ограничението е 100 км в час. В района на Топли дол между 39 и 42 км движението е организирано в две ленти във всяка посока. Важно ограничение има по новия участък на Хемус между 87 и 98 км в района на Боаза, пътен възел Терманци. Там е ограничено движението на превозни средства над 12,5 тона. В Шуменско между 350 и 363 км в посока София платното е затворено заради ремонт, а движението се извършва двупосочно в платното за Варна. Във Варненско между 421 км в посока София също има ремонти и движението се прехвърля двупосочно в платното за Варна. Скоростта е до 17 септември. По автомагистрала Струма при Перник между 16 и 18 км в посока София се работи по почистване на откоси. Между 10 и 16 часа е затворена външната активна лента и движението преминава през останалите две ленти. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още актуална информация.

0: често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е актуалната пътна обстановка за този час. За Пловдив, булевард Васил Априлов, движението е натоварено в района на кръстовището с улица Войнишка Слава в участъкът преди кръстовището. Образуваното трасе показва забавене и жълт код за трафик, докато след него движението отново се отпушва в зелена зона. Района на гара Филипово и район Северен по основните артерии, като булевард България, булевард Дунав и улица Васил Левски, трафикът е с нормален интензитет и автомобилите се придвижват без забавяне към този момент. Пътят района Пловдив Балабанов наблюдава се кратък жълт участък с леко забавяне на движението, непосредствено след което трафикът продължава спокойно. За Стара Загора, централна част и квартал Геомилев, преминаването през основните булеварди в района на квартал Геомилев е спокойно, като има съвсем кратко образуване на колона в близост до голямата пицария на кръстовището, но без сериозни задръствания. От друга страна, в района на Стара Загора, Димитровград, има временни ограничения за подмяна на камери при километър 239 и километър 257. Посочения срок е 15 септември, но се увеличи до 17 септември. Имайте го предвид, ако ще преминаване през този район. За Кърджали шофьорите могат да бъдат спокойни. В момента няма никакви забавения, но бъдете предпазливи, тъй като има Хасково-Кърджали километър 319-340 поетапно движение в едната лента заради превантивен ремонт. Срокът е до 1 юли 2027. Този район ще бъде затруднен дълго време. Кърджали-Маказа километър 324 плюс 900, има насипни работи на Бакенти. Срокът е 18 септември 2026. В Кърджали километър 340-342 движението е в една лента заради основни ремонти на асфалтовата настилка. Срокът е 17 ноември. По трасето Кирково контролно-пропускателен пункт Маказа има ограничения за моторно превозни средства над 3,5 тона с срок 31 декември 2026 година. Тези участъци ще създават временно несполуки за шофьорите, но и това ще премине. Шумен и Видин, движението по основните артерии около градската градина, булеварда Мадара, булевард Плиска и ЖК Херсон е напълно спокойно и без интензивни натоварвания. За Видин спокойно е движението и в района на западната промишлена зона, булевард Панония и около парка Владикини Бахча. Автомобилният поток се придвижва с нормална скорост. Може да бъдете спокойни. Усмихнете се, след малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

0: сте?
1: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ми е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна обстановка в този час. Нека да погледнем какво се случва с контролно-пропускателните пунктове в страната. При пътуване към Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата за момент е свободен, може да се използват и Линден, Капитан Пейков, Вода, Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград, които в момента също са свободни. Важно е да се знае, че през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили микробуси до 3,5 тона, докато през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават и автобуси и товарни автомобили. Към Турция основният пункт Капитан Андреево е проходим за момента. При повишен трафик водачите могат да се съобразят и с възможностите на останалите пунктове по границата. За момента са свободни. На сръбската граница основният контролно-пропускателен пункт Калотина също е свободен, а към Северна Македония, Гюешево, Станки Лисичково и Златарево също за момента са проходими. При пътуване към Румъния трябва да се информирате, че фериботната връзка Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич са преустановени заради ниско ниво на Дунав. И още една важна промяна за шофьорите към Гърция. На 18 и 19 септември в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение в посока Кулата. Ще се преминава в две ленти, а към София в една. За днес 17 септември по автомагистрала Струма между 162 и 163 километър при пътен възел Марикостиново юг има временна организация заради подмяна на електрически кабел. Очаквания край на дейността е в 14 часа. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя, всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. А ако се обърнем към прогнозата за времето днес, 17 септември, ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Нека да бъде един слънчев и усмихнат ден. Стигнем там, докъдето сме тръгнали. Сега се усмихнете, денят тепърва е пред нас. След малко ще се чуем отново за още актуална информация.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуалната пътна обстановка в Пловдив за този час. Булевард Дунав, трафикът е сравнително нормален.

Ако погледнем към Кърджали, в района на водното огледало улица Ардинска, преминаването по моста над водното огледало и по улица Ардинска е изключително спокойно, като съвсем кратко забавене се отчита малко след моста. Нека да погледнем и водещите новини за днес. София отбелязва своя празник 17 септември. В централната част на града има временни промени в движението, а денят остава учебен за столичните училища. Министерският съвет заседава днес. Очакват се правителството да вземе решение за отчисленията на държавните предприятия към бюджета, както и да определи председатели на Държавната агенция за бежанци и Комисията за защита на потребителите. Продължава и развитието по случая Петрохан. Последните експертизи, обявени от прокуратурата, не показват данни за чужда намеса. Очаква се допълнителна информация по разследването. В Пловдив започва 12-та годишна конференция «Безопасна пътна инфраструктура», на която ще бъдат обсъждани мерки за повишаване на безопасност по пътищата. По пътищата шофьорите трябва да следят временната организация в ремонтните участъци. Днес между 10 и 11 часа ще бъде променено движението по пътя 4 при 40-я километър в района на село Голец заради профилактика на тул-камерите. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 септември, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона до 4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Два законопроекта, свързани с развитието.

0: развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Репортерът ни Даниел Инков информира.
1: Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяемата енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. С преходните разпоредби се правят и промени в Закона за енергетиката. Предвижда се Комисията за енергийно и водно регулиране да анализира и оценява необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. С промените ще се въведе и понятието битова батерия и актуализирането на определението зарядна точка. Парламентът ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. В дневен ред на Народното събрание е второто четене на промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е свързан с въвеждането на европейски изисквания за подобряване на баланса между жените и мъжете в управлението на дружествата, чието акции се търгуват на регулиран пазар. За новините, Даниел Инков.
0: Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Още за дневния ред на заседанието от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Министрите ще одобрят подписване на конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии и на обмен на доказателства в електронна форма за тежки престъпления. С постановление ще се определи размерът на линията на бедност от 1 януари следващата година на 443 евро. Повишението е с 13,4% или над 52 евро. По-високия праг автоматично ще увеличи размерите на редица социални помощи и ще разшири достъпа до подпомагане, за което са предвидени допълнителни 93 милиона евро по бюджета на Социалното министерство за следващата година. Одобрение ще получи и годишния национален план за действие по заетостта, по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени

0: по който се осигурява субсидирана заетост и обучение и преквалификация на безработни и хора от уязвимите групи. Кабинетът ще измени и предходно свое решение, с което са утвърдени таксите за обучение в държавните висши училища. Ще бъде приета и програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия за период от 1 септември тази година до 30 юни на следващата. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание във вторник, 15 септември, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
2: Една от заложените промени предвижда закриване на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, една от организациите, подписали петицията.
3: Ако нещата не се случат в правилна посока, да бъдем наистина поканени да водим диалог и да се вземат в предвид нашите предложения, които ще бъдат внесени писмено по законопроекта, ние сме готови наистина за протести.
2: Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да оттегли законопроекта. Разписаните в него промени предвиждат още здравните инспекции да станат териториални дирекции към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕЛК. За новините, Елена Байкова.
1: МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиерът Румен Радев ще участва в националното съвещание. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки, към края на годината тя ще бъде 3,7%. Американският президент Доналд Тръмп призова за намаляване на основния лихвен процент до 1% или даже по-нисък. Цената на литър бензин в Испания вече надхвърля 2 евро. Прогнозата на специалистите е поскъпването да продължи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: По официални данни, средната цена за литър бензин е 1 евро 89 цента, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната, горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро за литър. Експерти отдават повишаването на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Според директора на фондация Сивисмо Алберт Гивернао, фактът, че значително количество петрол е блокирано в Ормузкия проток, означава, че в обращение или на пазара има по-малко гориво. По думите му е много вероятно цената на барел петрол, както и на неговите производни, да продължи да расте. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, отбелязва Виктор Гарсия Небреда, генерален секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина по един или друг начин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Австрийското правителство въвежда таван на цените на електроенергията за домакинства и предприятия в случай на енергийна криза. Предстои законопроектите да бъдат одобрени от парламента още тази година. Френският премиер Себастиан Льокорню е поискал от министрите да удължат до края на годината целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата вследствие на събитията в Близкия изток. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на почивка.

0: Миналия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжения и енергийния сектор на страната. Междувременно президента Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Нанесени са щети на сгради. Съобщава се за няколко силни експлозии в града. По-рано в Киевско учебно заведение избухна пожар в резултат на руски удар. Трима души, сред които и дете, са пострадали след като Русия удари 19-етажен жилищен блок в Одеса. На атаки с балистични ракети са били подложени и южните градове Днипро и Запорожие, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Междувременно Украина атакува Русия с бойни дронове. Сред целите са били южния руски град Ростов-на-Дон и Ярославъл, разположен северо-источно от Москва. Съобщава се, че ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. По време на речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди подкрепата на блока за Украина и свърза сигурността на страната с сигурността на Европа. За новините, Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира теренът да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна Филм, както и самият ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. За казуса слушаме репортера Светослава Кузманова.
3: На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
3: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви пред БНР.
5: Дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
3: Темата беше обсъдена и на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите миналата седмица. Ресорният министър Евтим Милошев заяви.
6: Има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение.
3: За новините Светослава Кузманова.
0: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Добродетелите, които трите дъщери носят, вярата, надеждата, любовта и мъдростта, са в основата на Христовото учение. Слушаме отец Кирил от столичния храм Света София.
7: Ние сме по-повърхностни. Не се знае какво ще стане, ако се наложи да свидетелстваме вярата си и ако се наложи заради вярата да умрем, дали ще имаме тази сила да се откажем от земните блага заради небесните блага. В 9 часа ще започне Божествената литургия и ще бъде престоявана от Негово Светейшество, българския патриарх Даниил.
0: Отец Кирил от столичния храм Света София пред репортера ни Виктория Тодорова. Днес е празникът на София. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. В централната музейна сграда на площад Бански 1 безплатно ще може да се разгледа постоянната експозиция плюс още 4 изложби. Допълнително към една от тях – тази посветена на градската жена през социализма, са предвидени беседа и творческо ателие за деца. Археологическата експозиция «Антична сердика» на булевард Княгиня Мария Луиза и нейният образователен център също ще предложат презентации и ателиета за деца и подрастващи. Темите са «Праисторията и траките». На сцена «Централни хали» ще е премиерата на първия епизод от поредицата «Домовете на софийските лекари». А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
8: Добро утро! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. И от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 10 градуса при 70% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 90 км ограничена скоростта по магистрала Марица в района на 68 км в посока София. Трафикът е в една лента. От 8 до 16 часа при 56, 58 и 59 км ляво платно в посока София ще се изграждат фундаменти за рекламни съоръжения. От 9 до 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването на Деня на София на площад Николай Гилоров и на част от улица 11 август. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание. Правителството ще заседава днес. Планирано е приемане на промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Федералният резерв на Съединените щати повиши основната лихва с 25 базисни пункта. Това е първото увеличение за последните 3 години. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украина. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35

0: години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
2: Преди всички.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.

стана Елена Беля. Ужасно нещо вчера стори. Шкафът бързичко отвори, разсипах буркана с канела. Изцапах своята кордела и си заслужих шамара. Мама, 3 дни ми се кара. От тогава с канела не се занимавам. И като чупя буркани, внимавам.

страшна приспивна песничка на мама Лисана. Хайде, заспивай, лисиче, мое мъничко момиче, да станеш красиво и страшно. За кокошките е много опасно. Да ти порасте опашка голяма, да си скриваш следите като мама.

0: тези стихотворения ни изпрати 12-годишната Ивана Платникова от Бургас.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Часът е 9. Емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Представители на независимия културен сектор протестират в този час пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото, инвеститорът да продаде земята. Точно след 2 месеца приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Ето какво каза по време на протеста Габриел Георгиев, председател на Алианс.

0: са на независимите продуценти.
1: Значи, точно една седмица се навършва днес, стават от изслушването на министъра на културата в Комисията по култура в парламента. Нямаме конкретни действия, предприети, поне не са сведени до знанието на обществеността и на нас. Министърът заяви, че цитирам, държавата разполага с механизми да защити обществения и държавния интерес.
0: Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти. Протестиращите внесоха в Министерството на културата тази сутрин подписка в защита на киноцентъра и се надяват на среща с министър Евтим Милошев. Преди 10 дни от ведомството разпространиха позиция, в която пише, че в края на август в Министерството е постъпила информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол и не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор. Мъж и жена на около 60 години са намерени мъртви в столичния квартал Бояна с нощи. Репортерът ни Николай Христов с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро. Всеки момент се очаква да започне втори оглед на мястото на тежкия инцидент. По първоначална информация, мъжът и жената на видима възраст около 60 години са били намерени мъртви в къща в столичен квартал Бояна. Сигналът е подаден минути след 20 часа. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са констатирали смъртта на двамата. Неофициално от МВР съобщава, че става въпрос за убийство с последно самоубийство, като преди това е имало данни за скандал между мъжът и жената. По случая тече досъдебно производство, разпитват се съседи на двамата мъртви. За новините, Николай Христов.
0: Депутатите ще започнат работа с първото четене на промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерския съвет. Част от измененията предвиждат да бъде улеснено сключването на споразумения за купуване на електроенергия от възобновяеми източници, както и производството и използването на такава енергия в сградите. Законопроектът ускорява сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз чрез съвместни проекти за насърчаване на възобновяемата енергия. В програмата за деня е и първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Депутатите ще обсъдят и гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Министерският съвет ще обсъди постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 година. В дневния ред е отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Очаква се министрите да определят председател на Комисията за защита на потребителите и председател на Държавната агенция за бежанците. Правителството ще разгледа одобряване и подписване на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Очаква се също обсъждане на програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за купуване на ток за технологични разходи до края на юни до година. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание с основна тема организацията и подготовката за провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Основните задачи ще поставят министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Министър-председателят Румен Радев ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от Международни олимпиади по природни науки през 2026 година. В 14 часа премиерът ще връчи грамоти на националните отбори по информатика, астрономия и астрофизика, по лингвистика, по химия, по математика, география, биология, по физика и по изкуствен интелект. Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е празникът на столицата София. В 10 часа се открива тържествена сесия на столичния общински съвет. В 11 часа и 30 минути пред храм Света София ще се състои тържествена церемония по издигането на знамето на град София и водосвет, отслужено от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на Деня на София. Тя ще приеме почетния караул. Музеят на София ще отбележи Деня на столицата със специална програма, а неговите филиали ще са със свободен вход и удължено работно време. Камарата на представителите на Съединените щати прие мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия.

0: заради нахлуването и в Украйна. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава правомощие на Тръмп да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран. Часове по-рано Федералния резерв на Съединените щати повиши основната лихва за първи път за последните три години. Единодушното решение на управителите на резерва, начело с новия председател Кевин Уорш, посочен от президента Тръмп, идва в отговор на продължаващия инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Най-малко 15 души са ранени при нови руски удари срещу Украйна. Продължават и украинските атаки срещу територията на Руската федерация. При ударите срещу украинската столица рано тази сутрин са пострадали 12 души, сред които две деца. Според експертни канали в Телеграм, срещу града са били изстреляни няколко ракети «Циркон». Междувременно Украйна атакува цели в Русия с бойни дронове. Съобщава се, че е ударено военно летище и за избухнал пожар в нефтопреработвателна рафинерия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е от 19.45 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Останалите двубои са Офи Крит Хофенхайм, Реал Сосиедад Борнемут, Виктория Пилзен и Роял Юнион, Лилестрём Тронсе, Ювентус Неймиген, Кристал Палас Лех, Селтик Ференц Варош, Бешикташ Марсилия. Резултати от сношните матчове в този турнир: Омония Никозия Селта 1-0, Рарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Грац Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпия Косия Гелония 2-1, Сандър Ирланд АЗ Алкмар 1-0, Байер Леверкузен Целие 2-0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0-0. Третия кръг на Карабао Къп в Англия завършва с двубоя между Манчестър Сити и Норич. Резултатите от снощи: Евертън Улвърхемптън 1-0, Флитуит в Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. Резултати от шестия кръг в испанското първенство: Ла Коруня Севилия 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0, Барселона Расинг 7-2. Два мача с българско участие ще има в първия ден на Европейското първенство по бокс, което започва в столичната Асикс Арена. След обедната сесия от 13.30 Валерия Андреева в категория 65 кг излиза срещу представителката на Хърватия Сара Берман. Благовест Неделче в категория 70 кг във вечерната сесия от 18 часа ще има за съперник Алим Насуфи от Северна Македония. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, днес женският ни национален отбор ще играе срещу състава на Португалия. Мъжкият ще има за съперник тима на Венецуела. София Чен и Йоанис Апостолу ще представят България на турнира по фигурно парзалене от сериите Гран-при за юноши и девойки в Анкара, Турция, като днес ще представят кратките си програми. Дея Хаджи Атанасова и Рая Лозева ще представят балансовата си комбинация на световното първенство по акробатика в Пезаро, Италия. Припомням, мъжкият ни национален отбор по волейбол за мъже победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското първенство. В осмина финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Перник и Добрич до 20 градуса във Варна. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня слабо ще спонижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничена скоростта до 90 км в час. Камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. В посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. До 13 часа и 30 минути днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи честването.

0: на Деня на София, на площад Николай Гилуров и на част от улица 11 август. Военнослужащи и военна техника от състава на въоръжените сили на Съединените щати ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура до 25 септември тази година, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. От учебен полигон Ново село към Румъния автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: На 17 септември, четвъртък, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започваме с утрешния блок след първото кафе. С вяра, надежда и любов, защото днес е празник за всички ни. Честито и на всички именици днес. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. За смисъла на празника, възпитанието на децата и духовните ценности ще чуете свещено иконом отец Николай Величков от храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Втория част предаването след първото кафе ще ви разкажем как да помогнем на децата да открият своето занимание и да прекарват по-малко време пред телефона. Общинският детски комплекс Кърджали предлага безплатни школи и клубове за деца от предучилищна възраст до 12 клас в областта на изкуствата, науката, технологиите и спорта. Само през изминалата учебна година децата от комплекса са спечелили 91 награди и са участвали в 51 публични прояви. На 26 септември от 10 до 12 часа в Общински детски комплекс Кърджали ще се проведе Ден на отворените врати. Родители и деца ще могат да се запознаят с предлаганите школи и клубове, с техните ръководители и да се запишат на място. Записването продължава до 30 септември. И още Крумовград се готви за традиционният панаир Сеид Баба, който тази година ще се проведе на 2-3 октомври с музика, танци и богата фолклорна програма. За новости

Те празника, конкурса на надиграване и надпяване под тополите и значението на събитието за Крумовград, разговор с заместник кмета Нежди Акиф. Последния час ще чуете. Сред останките на римските храмове на Перперикон, ръководителят на проучванията на археологическия обект професор Николай Овчаров ще представи нова находка днес, а именно оръжието и снаряжието на римските легионери в римският Перперикон. Находката идва след проучването на разкритите тази година мавзолей на римски граждани от късноримската епоха, скален саркофаг и уловен печат, молевдовул на императрица Ирина Комнина. Повече за откритието ще разкаже репортерът от екипа ни Галина Кючукова. И още, какво предстои за спортните клубове по футбол Академия Арда 1924 и волейболен клуб Арда 2022, разговори с треньорът по футбол Богове Сараев и с председателят и треньора по волейбол Николай Колев. Това са темите, започваме след малко.

ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 26, за Хасково 27, в Смолян 22 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12 градуса. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слабта ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода между 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.

0: след първото кафе.
1: На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Какво означават тези три християнски добродетели днес за смисъла на празника и възпитанието на децата и духовните ценности, ще чуете разговор с свещено иконом отец Николай Величков от храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Здравей, отец Николай!
2: Привет на вас и на всички слушатели. Пожелавам благодатни празници в украшението на тези велики християнски добродетели от църквата, възвестени като Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София, която живяла в края на първи, началото на втори век и изпълнила с дело живота си и показва, че достойно заслужава да носи това име София, което в буквален превод означава премудрост Божия. Честваме благодатни дни на спомен за тези праведни хора, защото при малко споменах, че те се честват от много дълъг период, началото на втори век, и от тогава до сега вярващите християни ги почитат заради подвига, който са извършили със своя живот. А именно, те са живяли в времена на гонение на християните. Искано е по това време да бъде изтрита паметта за Христос, за неговите последователи. И християните са живяли в много трудни времена на гонение, на мъчение, на притеснение. Така, след като си родил трето дете, Любов, починал съпругът на София и тя заживяла със своите три деца. Благочестиво живяла, като ги възпитава в кротост, в смирение, в търпение, в това да уважават с себе си Бога, ближния. Но това се забелязало от всички, които общували с тях, тяхната духовна и душевна кръстота, и се отизобразило и стигнал до управителя на онази област, който се казал Антиох. Той лично пожелал да разговаря с тях и като се убедил, че те са християнки, трябвало да съобщи на тогавашния император Андриан, който ги повикал и ги обещавал с богатства, с подаръци, с неща, които по принцип привличат децата да ги отклони от вярата, но те твърдо се придържали към това, че вярват в Господ Исус Христос и не искат и не желаят да се отрекат от вярата и да принесат каквито да било поклони и жертви на безмислените идоли, които са сътворени от човешко съзнание и въображение и с нищо не допринасят до живота, за спасението на живота и душите на християните. Така той отдал на мъчение първо децата, после майката, и те са увенчали с венеца на мъченичеството и църквата, вижте колко дълъг период, почита техния подвиг и ги моли, призовава ги първо да се удостоим с добродетелите като тях, второ да имаме пред очи свършика на техния живот и да продължаваме на него. А в смисъл и ако се пренесем в днешно време и отизобразим техния живот с живота на нашите деца, бих споменал, че ние днеска трудно възпитаваме децата си на добродетели. На добро, да, но не всяко добро е добро. Защото много често споменаваме, че за един доброто е за сметка на някой друг, или ако един иска някакво лично добро за себе си, то може да е недобро за другия човек. А доброто трябва да бъде погледнато през призмата на християнските добродетели. Вижте, тези деца не са изучили богословските науки, нито са знали структурата на

0: текстовете свещени на свещеното писание със сигурност не са знаели в дълбочина и целият задълбочен богословски начин на живот или богослужение, но те не са се поколебали за секунда. И ние се питаме, а как се случва това? Защо? Откъде е изворът на всичко това? И си даваме отговор от поведението на родителя, което за нас, за днешно време е много, много важен фактор да се съобразим. Поведението на родителя. Те са виждали всичко от поведението на своя родител. Затова в днешно време, ако има деца, които са лоши, те са видяли света през очите на своите родители, а ако родителите по някаква причина са се провалили в своя живот, нямат вина децата, а те трябва да се възпитават в християнски добродетели.
1: Абсолютно е вярно това, което говорите. В трудни времена живеем. Откъде човек може да намери надежда в днешно време?
0: Хайде да отворя една скоба на вашият въпрос, който така задавате. Не мисля, че времената сега са трудни толкова, колкото тогава да видим децата си изправени пред управителя и в момента никой не ни заплашва по никакъв начин децата. А ние казваме, трудно живеем, не може да живеем, не може да се справим. Представяме ли си, тогава са ги изпитвали с мъчение? Мъчили са ги то пред очите на родителите. Не бих се съгласил, че живеем в трудни времена. Живеем в времена, които сме се отдалечили и сме сложили бездуховността на първи план в нашия възглед за живеене. Под бездуховност могат да се прикрепят много неща. И невнимание, и материализъм, и социални мрежи, и грехове, всякакви извършвани от родителите. И това се отизобразява после в децата. Надеждата е само една и единствена. И тя е казала сама за себе си. Аз съм пътят, истината и живота. Тази надежда е пътепоказателят на нашия живот, Господ Исус Христос. Затова има богослужение в храмовете. Литургията е най-важното нещо за нашия живот, защото там живо общуваме с живият Бог. На Святата Божествена литургия, на която сам Господ е казал, това правете за мой спомен. Там ще се изкупват вашите грехове с моето пречисто тяло и да го оценя такъв, който приема Светото причастие. Надеждата е в това да видим, че ние сме Божие творение. Ние не сме материализъм, децата не са материални вещи и предмети, не сме както някои институции искат да определят човека като потребител и консуматор сам. Ние сме живи, действени личности, носещи в себе си образа на живият Бог чрез нашите тела и души. И ние трябва, ако искаме да живеем добре, непрестанно да се вглеждаме и да се стремим към обновление на вътрешността на човека. Защото думата смирение означава да се спреш, да погледнеш себе си и да опознаеш себе си, и когато опознаеш себе си, тогава да се смириш. Иначе всичко друго днеска е виновно, все някой друг не е виновен. Другият е направил това, другият е направил нещо какво, с което не ни харесва на нас, но никога ние не сме виновни, защото ни поглеждаме в себе си. Мисля, че все повече и повече родители трябва да се мислят върху този въпрос. Дали поглеждат сами в себе си, в душите си и да не се отчаиват. Точно това е надеждата. Виждайки колко сме немощни, какви глупости сме правили през живота и неразумни действия сме извършили, да знаят, че щом Бог ни е съхранил, ни е дал надежда към възвръщане, към упование, към покаяние и живо общение. А съгласете се с мене, че децата виждат света първо през очите на своите родители. Каквото искаме да се оправдаем, каквото искаме да кажем, те виждат света първо през очите на своите родители. Затова тук целта е родителите, ние да

0: стремим да държим очите си в светлината на света, в спасението на света Христос, който път е показателят на нашия живот. И сам е казал, аз съм пътят, истината и живота. И когато сами ние държим очите си в светлината, то се те изпълнят непрестанно думите за нас, че Господ се погрижи за нас. И сам е казал, оставете децата да дохождат при мене и не ги възпирайте, защото на такива като тях е Царството Небесно. Защо се обръща Христос с тези думи? Не ги възпирайте. Значи някой ги е възпирал и продължава да ги възпира. Но думите на Свещеното писание, изречени от пречистите уста на Господ Иисус Христос, са актуални не само в момента на изречене, а в веки веков. Те се отнасят и за всички нас, родителите.
1: Да, съгласна съм с вас, че малко са онези хора, които наистина намират дълбок смисъл в думите вяра, надежда и любов. Но да преминем сега за... Ще има ли специално богослужение и в храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали?
0: В храм Свети Йоан Предтеча знаете, че имаме един красив, прекрасен бисер и това е новостроящата се църква, която до огромна степен е почти завършена и очаква се да се монтира иконостаса, за да може богослужение. Без иконостас не може да извършим богослужение в храма, но в манастира всеки дневно има богослужение. Ние се молим, като кажем богослужение, има денонощен богослужебен кръг и под някаква форма свещеника се моли. Не всякога може да се извърши литургия, не винаги е посилно за един единствен свещеник, винаги да е готов за литургия, но има молитвени правила и богослужения, които изпросват благодата на нашия Бог да се сходи върху самия Отец и върху всички, които са поверили себе си, той молитвен да се застъпва пред Бога за тях. С нетърпение очакваме в най-скоро време да се монтира и иконостаса на църквата, да се изографиса. Имаме уверение, че това ще се случи до края на тази година и със радост ще възвестим на мирияните, на хората, на общността на град Кърджали момента, в който ще трябва да бъде осветен от архиерей този Дом Божий, този бисер, наричащ се на великите добродетели София и трите дъщери Вяра, Надежда и Любов.
1: Да, това щеше и да е следващият ми въпрос за слушателите, които в момента ни слушат. Кога не може да дадем точен срок, кога ще бъде осветен? Как може да го наречем параклис, храм, Вяра, Надежда и Любов и Майка
0: Ами София? То си е храм.
1: Да.
0: То е храм. Вижте, във всички манастири има няколко храма. В който манастир да хванете, има и по-малки, има и молитвени килии, където се извършват в определени периоди тези служби, които преди малко споменах, от денонощния богослужебен кръг. Така, примерно, във всеки един манастир има поне 4-5 храмчета или паракса, като има главен католикон, главна църква, в която се извършват всички основни богослужения, а по-малки храмове, които се извършват странични. Така, в Св. Йоан Предтеча стават няколко. Това е главният католикон, наречен Св. Йоан Предтеча. Отстрани има параклис, който археолозите през годините са намерили, т.е. долепен до главния католикон, до църквата. Сега се обособява и този храм. И ето в самия манастир има вече няколко храм параклица, но те са всичките прилепени към манастир Св. Йоан Предтеча и служат точно за тази цел да се извършват богослуженията от денонощния богослужебен кръг.
1: Благодарим за този разговор и накрая да пожелаем нещо и на хората, които празнуват празникът Вяра, Надежда и Любов. Какво бихте им казали?
0: Първо да се обърна, че този празник трябва да се празнува от всички християни, защото всички вярваме, обичаме, надяваме се на Божията милост за спасение на душите ни. А второ, да се обърна към тези, които лично носят тези имена, с думите на апостола, който казва: имайте пред очите си живота на вашите светии, за да подражавате на него. Нека празникът да не заключава само до трапезно и банкетно събиране, а да прочетем житието на нашите небесни покровители и да се вдъхновим от него и ние в ежедневните си битки на душата, в ежедневните си смутове, в ежедневните си вътрешни борби да се стремим да дадем добър отговор и край, прикрепвайки се и придържайки се към тези прекрасни добродетели. Благопожелавам на всички да имат силна, непоколебима вяра в Бога, надежда за спасение на техните души и винаги, всякога и в този и в бъдещия живот, пребиваващи в любовта, неоскъдяваща на нашия Господ Исус Христос. Честит и от Бога освен празник.
1: Уважаеми слушатели, чухте свещено иконом отец Николай Величков от Свети Йоан Предтеча в Кърджали.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: В началото акцентите. Днес е последен ден за обсъждане на законопроекта на Здравното министерство за реформа. Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Следват подробностите. Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която настояха да не се закриват експертни органи и изяснят целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства и прехвърлянето му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупредиха от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Моделът «Парите следват ученика», който е наложен в образованието, ще бъде сменен с модел, който поставя в центъра не количеството ученици, а качеството на образованието. Това обяви премиерът Румен Радев. Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим досегашния модел «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашия, на българския учител, каза Радев. Радев се обяви за въвеждане на нулев клас преди първи клас и укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище, за да може ние да изграждаме личности, подчерта премиерът Радев. Предстои откриването на деловите празници в Златоград. На площада ще се състои възстановката един пазарен ден от преди 100 години. Ще свири гайдарски състав Делю Хайдутин и пее Русица Пейчева. В програмата за днес е включен моноспектакълът «Бивали небивалици» с Димитър Тоджаров в Шкумбата. На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Отец Николай Величков от манастирски комплекс Света Успение Богородично.
1: Честваме благодатни дни на спомен за тези праведни хора, защото те се честват от много дълъг период, началото на втори век, и от тогава до сега вярващите християни ги почитат заради подвига, който са извършили със своя живот. А именно, те са живяли в времена на гонение на християните. Искано е по това време да бъде изтрита паметта за Христос, за неговите последователи. И християните са живяли в много трудни времена на гонение, на мъчение, на притеснение. Така, след като се родил трето дете, Любов, починал съпругът на София, и тя заживяла със своите три деца. Благочестиво живяла, като ги възпитавала в кротост, в мирение, в търпение, в това да уважават с себе си Бога, ближния. Но това се забелязало от всички, които общували с тях, тяхната духовна и душевна кръстота, и се отизобразило и стигнало до управителя на онази област.
0: Отец Николай Величков от манастирски комплекс Свети Йоан Претеча. Отборът на България победи Полша с 3 на 2 гейма в последния си матч от група Б на Евроволей 2026 година. Селекционерът на националния отбор започна с вече утвърдения от последните матчове състав. Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Денислав Бардаров и либерото Жасмин Величков. Волейболистите от мъжкия национален отбор на България излизат срещу Германия на 8 на финалите на Европейското първенство. Този развой се стигна, след като тимът ни зае третата позиция в група Б на надпреварата, именно след мача срещу Полша с 3 на 2 гейма в последния двубой от груповата фаза. Днес над Кърджали захладня, повече за температурите и за времето следобед ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа температурите са 14 градуса в Кърджали, 18 Хасково, а в Смолян 10 градуса. Времето е слънчево и през деня ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 27-28 градуса, а в Смолян 20.

0: 22-23 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темите за този час. Сред останките на римските храмове на Перперикон, ръководителят на проучванията на археологическия обект

професор Николай Овчаров представи нова находка днес. Находката идва след проучването на разкритите тази година мавзолей на римски граждани от късноримската епоха, скален саркофаг и ловен печат. Молитвол на императрица Ирина Комнина. Повече за откритието ще разкаже репортерът от екипа ни Галина Кючукова. И още, само през изминалата учебна година децата от общински детски комплекс Кърджали са спечелили 91 награди и са участвали в 51 публични прояви. На 26 септември от 10 до 12 часа в Общински детски комплекс Кърджали ще се проведе Ден на отворените врати. Родители и деца ще могат да се запознаят с предлаганите школи и клубове, с техните ръководители, както и да се запишат на място. Започваме след малко, останете с нас и хубавата музика.

Търсеш се в мрака,

0: след първото кафе.
1: Ръководителят на проучванията на археологическия обект Перперикон, професор Николай Овчаров, представи поредната нова находка днес. Повече за откритието ще ни разкаже репортерът от екипа ни Галина Кючукова, която преди малко се върна от Перперикон и е при нас в студиото. Здравей, Гале!
2: Здравей и добър ден на слушателите на Радио Кърджали. Да, действително, преди минути успяхме да се върнем от Перперикон с последните разкрития, които бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания там. От тези археологически проучвания за нашите слушатели, които не знаят, продължават вече 26-та година. Те стартираха през 2000-та година и може би Перперикон е най-проучвания археологически обект в България въобще. Та за днешните находки, които бяха представени, става въпрос за три находки – долабри и връх на копи от типа хаста. На римски легионери, датирани от 3-4 век, са последните находки, които представи професор Овчаров. Той посочи, че тези находки добавят пореден штрих към историята на скалния град на Траките. Долабрите какво представляват? Това всъщност са сечива, които могат да се използват и като оръжия, обясни професор Овчаров. Хастата, копието, е открито в една от сградите, в които сега текат проучванията на южния квартал на Перперикон. Сега, като казвам, това е, може би, 10-то поредно лято, където акцент в проучванията на екипа на професор Овчаров е именно южния квартал на Перперикон. Долабрите пък са открити в околностите на скалния град. Сега обаче предлагам да чуем от самия професор Овчаров повече подробно за последните находки.
1: Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
3: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излизат тук. Ние самите сме шокирани от това колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късноримския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но, заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска. Нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери. Защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че, всъщност, находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе дълбая, това е глагол, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долабрата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу

0: галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа Хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, Хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, Хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме, двете са от околностите на Перперикон, копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме, ни показват и един друг штрих, не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябва да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които са работили и каменарите.
1: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
0: На Перперикон не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото е счупен. Само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти. Имаме на няколко места открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Каменоделските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
0: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо, около нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега те първо ще мислиме какво е била тя, с какво е била свързана. Тя се намира около пътя, край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които, знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой, храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тая сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго, това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа, да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които излязоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакъв от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати, в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, археологически магазин, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както вече казах, нали, тогава, това е третия или четвъртия в света такъв печат и това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
1: Това беше професор Николай Овчаров, ръководител на археологическите проучвания на скалния град Перперикон. Очакваме още изненади до края на тези проучвания. Както вече професор Овчаров каза, те ще продължат до началото на октомври.
2: Благодаря, Галя, за информацията.

0: след първото кафе.
1: На 26 септември от 10 до 12 часа в Общински детски комплекс Кърджали ще се проведе Ден на отворените врати. Родители и деца ще могат да се запознаят с предлаганите школи и клубове, с техните ръководители и да се запишат на място в центъра. Чуйте повече от интервюто с директора на Общински детски комплекс Кърджали Златка Пеньова. В началото на новата учебна година отново е актуален въпросът как да изберем подходящо занимание за нашето дете – спорт, изкуство, музика, технологии или нещо съвсем различно. Какво предлага Общински детски комплекс Кърджали, кои са най-желаните школи и променят ли се интересите на децата? И още как да ограничим времето пред телефона без това да се превръща в ежедневна битка от дома. По темата разговаряме с Златка Пеньова от Общински детски комплекс Кърджали. Здравейте, госпожо Пеньова!
2: Здравейте!
1: Как приключи годината в Общински детски комплекс Кърджали?
2: Изминалата учебна творческа 25-26 година нашия екип изпрати с общо 51 реализирани публични прояви и 91 завоювани награди, което според мен показателно, че много успешно приключихме миналата учебна година. Доволна съм от работата на целия екип, от участието на децата, от подкрепата на обществеността и на родителите. Мога да кажа, че наистина беше много наситена нашата творческа учебна година с многобройни публични прояви, с многобройни участия в национални, регионални конкурси, с многобройни завоювани награди, което е резултат от огромния труд, който положи екипа на Общински детски комплекс и всички деца, които посещават клубовете и школите при нас.
1: Децата имаха възможност да посетят и летен лагер през лятото. Как премина летния лагер?
2: Да, ваканционната форма летен градски лагер се провежда за поредна 14-та година и мога да кажа, че тя, както всяка година, се радва на така доста голям интерес от страна на родители и на деца. В рамките на повече от месец над 200 деца се включиха в заниманията по интереси в летния градски лагер, като имаха възможност и да получават нови знания, и да се забавляват, да дадат нови приятелства. За всички беше много интересно, забавно. Мога да кажа, с голямо удоволствие децата посещаваха летните занимания. Както казах, над 200 деца на възраст от предучилищна възраст до трети клас се включиха в рамките на две смени. Спортни занимания с занимания в областта на изкуството, на науката. Мога да кажа, че всички сме много удовлетворени от тези летни занимания.
1: А сега с стартирането на новата учебна година, кога започват останалите инициативи от Общински детски комплекс?
2: Предстои новата творческа година в Общински детски комплекс. Още в началото на лятото стартира кампания за записване на деца и ученици в нашите разнообразни школи и клубове за предстоящата година. Обучението в нашите педагогически форми, трябва да подчертаем, че е безплатно и дава възможност на децата да развиват и надграждат своите умения и знания, като свободно рисуват, танцуват, пеят и творят. В заниманията по интереси тук в Общински детски комплекс могат да се включат деца и ученици от предучилищна възраст до 12-ти клас, които са активни и имат разнообразни интереси. Как става записването при нас? Родителите могат да запишат децата си лично тук в сградата на ОДК, като попълнят заявление. Също така от сайта на ОДК и от Facebook страницата може да се изтегли това заявление, като родителите го попълнят, сканират и изпратят на наш имейл адрес. Важно е да бъдат подадени актуални данни за детето. Има и декларация на родителя за заявения интерес за участие в определената школа или група.
1: А за момента колко броя подадени заявления има?
2: С точна бройка не мога да кажа, но имаме, мисля, че над 200 подадени заявления. Очакваме при нас записването е до края на септември. В момента родителите, много родители идват на място, проучват какви форми предлагаме, водят децата си. Важно е да кажа, че на 26 септември по традиция ще направим откриване на

0: творческата година в Общински детски комплекс с ден на отворени врати. В рамките на 2 часа от 10 до 12 часа родителите и децата ще могат да се запознаят с предлаганите форми, ще могат и тук на място да се запишат, да се подадат заявления, да посетят кабинетите, да се запознаят с ръководителите на клубовете и школите. Така че каним ви на 26 септември от 10 до 12 часа на ден на отворените врати.
1: Това е чудесно, така родителите ще имат възможност да се запознаят повече с заниманието, което предлага Общински детски комплекс. А кои занимания са най-желани от децата?
0: Мисля, че всички клубове и школи, които предлагаме, към тях има определен интерес. Зависи от така желанието и интереса на отделното дете. В направление наука и технологии заниманията по интереси, които предлагаме, това са детски и младежки парламент, школа по етнография и краезнание, компютърен клуб и школа по математика, както и клуб забавна IT математика. В направление изкуства е нашата традиционна дългогодишна школа по изобразително изкуство, където интересът е огромен и голям наплив има при записването. Имат възможност да се включат и в театрални студия, радиоклуб Детски свят, приложни изкуства, клуб по фотография, детска вокална група, школа за модерни и спортни танци. Предстои да приключим с разговорите с ръководител за школа по китара. Това вероятно ще бъде новата ни форма, която ще предложим тази година, но това ще бъде обявено допълнително. Цялата тази информация родителите могат да намерят на Facebook страницата и сайта на Общински детски комплекс, както и тук при нас могат да се информират на място или да се обадят по телефона, за да могат да получат повече информация. Както казах, записването е до 30 септември, а стартирането на заниманията по интереси в Общински детски комплекс на клубовете и школите е на 1 октомври.
1: А все по-често родителите се притесняват от времето, което децата прекарат пред телефоните. Може ли Общинския детски комплекс да бъде добра алтернатива да замести телефона и социалните мрежи според вас?
0: Мисля, че е възможно. Моите колеги правят всичко възможно да направят заниманията достъпни и интересни за децата и учениците, за да можете активно да използват своето свободно време, да могат да надграждат знанията и уменията, да проявяват своят творчески потенциал. И наистина тук е мястото на професионалистите, които работят в Общински детски комплекс, както и многобройните публични и масови прояви и изяви, които организираме през цялата учебна година. Стотите деца се включват в тях, освен в заниманията в школите и в клубовете. Така че мисля, че можем да бъдем една добра алтернатива на заниманията пред телефона. Естествено, те също помагат за развитието на децата, но всичко трябва да бъде много примерено и в граници.
1: А вие като директор забелязвате ли пред децата, които започват да спортуват, рисуват, танцуват или се занимават с музика, променя ли се тяхното самочувствие и начинът им на общуване?
0: Мисля, че наистина има такава тенденция. Деца, които се занимават при нас в различни занимания по интереси, особено тези, които участват в конкурси, регионални, национални конкурси, печелят награди, те добиват самочувствие на деца, които вече са представили своя талант, на деца, които талантът е открит и се развива с помощта на педагозите, а те имат възможност да видят работата на своите връзници от цялата страна, да участват в различни фестивали, участват в изложби, получават награди в различни такива и международни, национални конкурси, което им дава определено самочувствие.
1: А според вас, какво трябва да направят родителите, ако детето им има много интереси и иска да посещава няколко школи едновременно? Как да намерят самите те баланс, без да претоварват детето?
0: Моят съвет е родителите да не записват децата си в многобройни клубове и школи, дали при нас в ОДК, и на други места, където се предлагат такива занимания, заедно с детето си да изберат максимум две такива школи или два такива клуба, където детето да се занимава, за да не бъде претоварено, да има достатъчно време както за училище, да освен активно да използва свободното си време извън училищни занимания, то пък да има и свободно време за игра и за среща с приятели. Нашето наблюдение е, че 2, максимум 3 форми са напълно достатъчни за заниманието на детето. Оттам нататък вече то е безкрайно ангажирано, дори на моменти прекалено уморено. Не може да се концентрира в такива занимания, когато станат прекалено много. Така че заедно детето с родителя могат да пробват, да посетят един или два пъти определена форма. Ако не им хареса, могат да се запишат в друга. Но така, според мен, 2, максимум 3 форми са оптимални за занимания.

0: занимания по интереси в свободното време на децата.
1: Това е наистина така. Добре, да се върнем на събитието, което ще се проведе на 26 септември, ден на отворените врати. Да споменем и за родителите в рамките на какви, с какви инициативи ще бъдат запознати родителите, да обобщим още веднъж.
0: Още веднъж да обобщим. Каним всички родители и деца на 26 септември, това е събота, от 10 до 12 часа, на традиционното събитие в Общински детски комплекс по повод откриването на творческата учебна година при нас, ден на отворени врати. Деня на отворените врати даваме възможност цялата общественост и децата да се запознаят отблизо с формите, които предлагаме, да се запознаят отблизо и с ръководителите на тези форми, както и с средата, където децата ще бъдат, ще могат да се занимават. Мога да кажа, че през изтеклата учебна година, за наша радост, ние отново спечелихме проект по националната програма към Министерството на образованието и науката за центровете за подкрепа за личностно развитие и за пета поредна година ще обзаведем пореден кабинет. Тази година ще бъде кабинета по фотография. Така че имаме какво да покажем на родителите. И на място тук е така най-добре да се запознаят с това, което предлагаме. Ще могат да си попълнят и заявленията и да уточнят с ръководителите времето за посещаване в клубовете и школите. Както казах, всяка година ние кандидатстваме по тази национална програма и за наша радост всяка година ние сме одобрявани, класирани за тези проекти. Сега в рамките от октомври до декември предстои реализирането на проекта, като ще бъдат закупени фотоапарати, техника за операторско майсторство, различна техника, за да може да функционира на ниво този клуб по фотография, който съществува дълги години, има огромен интерес. Също можем да се похвалим и с многобройни награди на участниците в клуба на различни международни и национални конкурси.
1: Госпожо Пенева, благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз. Позволете ми да пожелая от сърце много здраве, много усмивки, една здрава и успешна учебна година за деца, родители и колеги-учители.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на Общински детски комплекс Кърджали Златка Пенева.

0: след първото кафе.
1: Ето и темите за последния час на предаването. Крумовград се готви за традиционния панаир Саид Баба, който тази година ще се проведе на 2 и 3 октомври с музика, танци и богата фолклорна програма. За новостите в празника, конкурса на пяване и надиграване под тополите и значението на събитието за Крумовград, разговор с заместник кмета на Крумовград Нежди Акив. И още ще чуете какви състезания предстоят за младите футболисти на Академия Арда 1924 и как е преминал сезона за отбора с участие в редица турнири в България и Северна Македония. В момента възрастовите групи започват участието си в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Горубсо. Припомням, че община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадион Групсо. Проектът предвижда нова обслужваща сграда с облекални и санитарни помещения, както и помещения за треньори, съдии и медицинско обслужване, трибуни с до 250 седящи места, две тренировъчни площадки за мини-футбол с изкуствена настилка, както и осветление, дренаж и паркинг. Прогнозната стойност на обществената поръчка надхвърля 990 000 евро, а общината е предвидила 10% собствено съфинансиране. Междувременно в Общинския съвет е внесено предложение стадион Групсо да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 10 години на футболен клуб Арда 1924. Според докладната на кмета Ромомю, след обявяването на процедура за проявен интерес в общината не са постъпили заявления от други клубове. Как преминаха летните лагери и подготовката за новия сезон, какви са очакванията пред младите футболисти и какво би означавало реконструкцията и бъдещото ползване на стадион Групсо за Академия Арда 1924, разговор с ръководителя и треньора в Академията Благовест Сараев. Освен това, волейболен клуб Арда 2022 продължава да се развива и да привлича все повече деца към спорта. Клубът изпрати успешен сезон, като най-малко

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. За днес в област Кърджали са насрочени консултации за съставане на секционни избирателни комисии за изборите на 25 октомври. Римско копие и сечива на легионери от 3-4 век са най-новите находки на Барберикон. Следват подробностите. За днес са насрочени консултации за съставане на секционни избирателни комисии, подвижни избирателни комисии и такива в здравни заведения на територията на община Кърджали за изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн отправи покана към парламентарно представените политически сили да вземат участие. Районната избирателна комисия в Кърджали определи на територията на общината да има 46 комисии с по 7 членове и 113 секционни комисии с по 9. Общия брой следва да бъде 1339 души. Кметът на община Момчилград Илкнур Кезим определи също за днес консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии на територията на общината. И в община Черноочене се проведаха консултации за съставите на секционните избирателни комисии. В община Черноочене също бяха насрочени консултации. Там с решение на районната избирателна комисия в Кърджали са определени 31 секционни комисии по 7 членове за секции с до 500 избиратели и 7 по 9 членове за секции с над 500 избиратели. Консултации за конституиране на секционни комисии за два вида избори ще се проведат следобед в община Крумовград. Причината е, че на 18 октомври ще се проведе частичен избор на кмет на кметство, предстоят и изборите за президент и вицепрезидент. При консултациите се представя списък с имена на членове на секционни комисии, както и списъци на резервните членове, когато правомощията на член се прекратят предсрочно или не се яви в изборния ден. Римско копие и сечива на легионери от 3-4 век са най-новите находки на Барберикон, които ръководителят на проучванията на археологическия обект, професор Николай Овчаров, представи днес пред журналисти. Те са открити в предградията и в самия център на южния квартал на скалния град, поясни професор Овчаров.
2: Това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе дълбая, това е глагол, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправил пътища, правил лагери и така нататък. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копие от типа хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърляне, метателни

0: копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия.
1: Ръководителят на проучванията на Перперикон, професор Николай Овчаров. На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Отец Николай Величков от манастирски комплекс Свето Успение Богородично.
2: Честваме благодатни дни на спомен за тези праведни хора, защото те се честват от много дълъг период, началото на втори век, и от тогава до сега вярващите християни ги почитат заради подвига, който са извършили със своя живот. А именно, те са живяли в времена на гонение на християните. Искано е по това време да бъде изтрита паметта за Христос, за неговите последователи. И християните са живяли в много трудни времена на гонение, на мъчение, на притеснение. Така, след като се родил трето дете, Любов, починала съпругът на София и тя заживяла със своите три деца. Благочестиво живяла, като ги възпитава в кротост, в смирение, в търпение, в това да уважават с себе си Бога, ближния. Но това се забелязало от всички, които общували с тях, тяхната духовна и душевна кратота, и се отизобразило и стигнало до управителя на онази област.
1: Отец Николай Величков от манастирски комплекс Свети Йоан Предтеча. Българите, които живеят и работят в Гърция, получават един найем обезщетение от правителството. Чужденците, които работят в Гърция, включително и българите, имат право на финансова помощ за найемите. Сумата е до 800 евро, което е в рамките на един найем, платен миналата година. Изискването е да има подадена данъчна декларация и официален договор за найем. Има и лимит на доходите – до 25 000 евро за несемеен и 35 000 за семейство, като сумата се увеличава с 5 000 евро за всяко дете. Помощите ще се изплатят през ноември. При правилно подадени документи към данъчните власти не е необходимо да се подава молба. Днес над Кърджали времето е ясно. Повече за температурите и времето след обед да чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Времето е слънчево и през деня ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 27-28 градуса, а в Смолян 22-23 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорският пулт е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Крумовград отново се подготвя за традиционния панаир Сеид Баба, празник, който събира поколенията и връща хората към родния град. Тази година събитието ще се проведе на 2 и 3 октомври с богата програма от музика, танци и фолклорни прояви. Сред новостите е конкурсът надпяване и надиграване под тополите, който ще събере участници от цялата страна в категориите любители и професионалисти. За значението на Сеид Баба, новостите в тази годишната програма и възможностите за развитие на туризма в Крумовград, разговор с заместник кметът на община Крумовград Неджди Акиф. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Какво означава панаирът Сеид Баба за хората днес? Празник, среща на поколенията или вече е възможност Крумовград да привлече и още повече гости тази година?
2: Според мен Сеид Баба е всичко това едновременно. Това е празник, който събира поколенията, връща хората към родния им град и в същото време дава възможност Крумовград да бъде видян и от повече гости. За нас най-важното е традицията за Сеид Баба да продължи да живее.
1: Панаирът има история, която се простира и назад във времето. Какво знаем за неговото начало и откъде идва точно името Сеид Баба?
2: За Сеид Баба има много твърдения, има и легенди, но това е една традиция, свързана с историята и паметта на Крумовград. Името Сеид Баба се е запазило през годините, а от кога води началото си панаирът е трудно да се каже, но определено го е имало, може би, преди столетие. Възрастните хора разказват, че почитта към Сеид Баба била толкова силна, че традиционният крумовградски панаир, провеждан през месец октомври,

0: избори, е взел неговото име и започнал да се провежда в непосредствена близост до неговото чорбе в село Полковник Желязово. Нямаме точна информация кой е бил Саид Баба, но знаем, че и дори и след смъртта си е почитан като светец.
1: А какво е различното в тази годишното издание на Панаирима? Има ли нещо, което до сега не сте правили?
0: Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Саид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Повече информация има качена на сайта на общината във връзка с провеждането на този конкурс. Той ще бъде за участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с жури, което е реномирано. Ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Саид Баба.
1: А може ли да доуточните какво очаквате като интерес? Колко хора от Крумовград и от съседните общини се очаква да посетят празника?
0: Ами както от всяка година очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели.
1: Знаем, че събитието традиционно събира на едно място музика, спорт, танци, търговци. Как се променя обликът му през годините?
0: Панаирът е неразривно свързан и с хората и той се развива и се променя заедно с хората. Днес програмата е малко по-разнообразна и има повече съвременни елементи, но основата си остава същата. Хората да се срещат, да се забавляват, да празнуват заедно и да споделят хубави моменти.
1: Добре, и за нашите слушатели да кажем на коя дата ще се проведе събитието и от колко часа?
0: На 2 и 3 октомври, първата седмица на октомври, традиционно провеждаме панаира. Ще имаме на 2 една обедна програма с участие на деца от ОДК. И вечерта ще продължим от 6 часа.
1: А програмата, къде могат да проверят нашите слушатели, какво точно ще включва събитието?
0: Програмата ще бъде публикувана на официалния сайт на община Крумовград, както и на фейсбук страницата на Крумовград. Вечерта от 6 часа ще имаме един оркестър, който изпълнява турска музика, характерна, народна за нашия район. Гвозди на програмата е и Джена с бенда.
1: А Крумовград има и красива природа, културни традиции и е близо и до Гърция. Може ли туризмът да се превърне и в по-сериозен източник на доходи за местните хора?
0: Надяваме се, има такава възможност да се развие туризма и да предостави по-голяма възможност на местния бизнес за развитие. Работим в тази посока за разгръщане на туризма на територията на община Крумовград, като даваме възможност за посещаване и на етнографската сбирка в музея, изнесената изложба за музея на златото, както му казват. Имаме проучвания в Храстово, така че имаме вече природна забележителност от национално значение, водопада Караин, или както много често го наричат и водопада на сътворението. Така че се опитваме да създадем и такива екопътеки, туристически пътеки, по които, където могат да бъдат привлечени повече туристи и да бъдат насочвани за еко и природен туризъм.
1: Да, това национално богатство, което споменахте, мисля, че сега предстои да е обнародвано и в Държавен вестник. За
0: да.
1: Да. А добре, за тези хора, които пък никога не са посещавали този фестивал Саид Баба, защо си заслужава да посетят Крумовград под това време?
0: Мога да кажа, че Крумовград заслужава да бъде посетен по всяко едно време, но по време на празничните дни се събират хора от много места. Празничната програма предостави възможност на хората да се срещнат с близки, споделят хубави моменти. Но от друга страна дава възможност да се насладят и на уюта, красивата природа, които имаме тук в Крумовград.
1: Благодарим за този разговор.
0: Аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-кметът на Крумовград госпожа Неждия Киев.

0: след първото кафе.
1: Как премина сезона за младите футболисти на Академия Арда 1924 и какво предстои през новата спортна година? През изминалия сезон младите футболисти на Академията участваха в редица турнири в България и Северна Македония, като няколко от възрастовите групи завоюваха първи места. Академията продължава да развива деца от 4 годишна възраст до 12 клас, включително и момичета. В момента възрастовите групи започват участието си в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Горубсо. В същото време бъдещето на стадион Горубсо е свързано и с мащабен проект за обновяване на спортната база. Напомням, че община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нова обслужваща сграда с облекални и санитарни помещения, както и помещения за треньори, съди и медицинско обслужване, трибуни с до 250 седящи места, две тренировъчни площадки за мини футбол с изкуствена настилка, както и осветления, дренаж и парк. Прогнозната стойност на обществената поръчка надхвърля 990 000 евро. Общината е предвидила и 10% собствено съфинансиране. Междувременно в Общински съвет е внесено предложение стадион Горубсо да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 10 години на футболен клуб Арда 1924. Според докладната на кмета Ерол Момюн, след обявяването на процедура за проявен интерес в общината не са постъпили заявления от други клубове. Какво би означавало реконструкцията и бъдещето ползване на стадион Горубсо за младите футболисти, как преминаха летните лагери, подготовката за новия сезон и какви са очакванията за развитието на академията, ще чуете в интервюто с ръководителя и треньора в Академия Арда 1924 Благовест Сараев. Здравейте, господин Сараев!
2: Здравейте!
1: Как премина сезона за младите футболисти от Академия Арда 1924?
2: С огромно удоволствие, защото за поредна година изпратихме така много силен сезон във всяка една от възрастите, с които участваме. Определено всяко едно дете даде максимум от себе си, за да се случат нещата както при самите деца, така и за отбора като цяло. Освен че приключихме добре сезона, сме да твърде, че доста добре се подготвихме за предстоящия. Така изиграхме няколко силни летни турнира почти във всяка възраст. Последният от които беше преди няколко дни завърши в Македония. Доста силно представянето. Може би сега в момента да споменем за Нава 2018, които крачка от финалната четворка да попаднат след отбори като Динамо Загреб, Андерлект и Воеводина от Сърбия. Допуснахме едно така поражение на Дуспи срещу шведския Ханинге, така че сме да твърдят, че определено изпращаме много силен сезон и сме максимално готови за предстоящия.
1: Вие бяхте с вашите млади футболисти на летен лагер в Приморско. Как премина летният лагер?
2: Ами да, бяхме два летни лагери имахме всъщност тази година. Единият бе в Приморско така, с по-големите възрасти, другия бе с по-малки в Чакаларо и в Гърция, където така също предизвика доста голям интерес. Общо взето децата се подготвиха добре, имаше добро настроение, така, което също е много, много важно за нас, защото смятаме, че добрата атмосфера с облекалната допринася за доброто представяне и след това по време на състезания.
1: А сега, септември, началото, как премина и традиционният турнир, който всяка година?
2: Отново доста силно като представяне на отборите ни. С три първи места, второ място и трето в различните възрасти. Така, имайки предвид, че имаше отново отбори от страната, от Пловдив, от Пасково, от така региона тук, от Момчилград, Крумовград. Имахме няколко отбора от Турция, тук от Одрин, от Силиври, от Лозин Кюпрю. Така че доста добро представяне и смея да твърдя отново доста добра организация, която

0: е винаги добре оценявана от нашите гости и реално за това и се връщат винаги при нас.
1: А сега последното първенство, което премина, последното участие на вашия отбор, къде се състоя?
0: Последно, докато бяхме в Македония, така имахме и участие в Скутаре, на безплатен турнир от нашите приятели бе организиран от Скутаре. Там отново набор 2017 спечели първо място, набор 2015 с групата, която участвахме предимно от деца, които тренират от по-скоро. Така също показа добро ниво, завърши на пето място и същевременно имахме турнир за най-малките в Пловдив, къде набор 2019, един от най-малките ни набори, завърши на второ място. А още по-маничките, родени през 2020-2021, имахме дори дете 2022, които за първи път така и някои от тях изиграха матчове и също загаднаха, че с доста постоянство и работа, те първо ги очакват хубави моменти и тях.
1: И да кажем и за родителите, които ни слушат, със стартирането на новата учебна година, от коя възраст могат да запишат децата си при вас?
0: Честита нова учебна година на всички, които така прекрачиха прага на училища, детски градини и през вчерашния ден. Нека да бъдат здрави децата, да полагат достатъчно усилия. Да кажем, че при нас най-голямата възраст, която разполага академията, е набор 2008, т.е. деца, които вече завършват, 12-ти клас. Най-малките са от 2022 година, деца на 4 години, т.е. имаме обхват от всяка една възраст по група. И всяко едно дете е добре дошло.
1: Да, това е чудесно, че обхваща по-голяма аудитория от децата. Утре предстои Общинският съвет да вземе решение за безвъзмездно даване на стадион Горубсо. Какви са вашите очаквания?
0: Това е най-своята новина за всички нас, понеже, така да го кажа, аз съм едно от първите деца в академията. Още сега имам така честта да бъда директор и тренер в школата. И да го кажа така, чакам нещо да положително така да се случва на стадион Горусо от може би над 20 години. През последните няколко години успяхме така с къде са собствени средства, къде са, нали, с помощта на господин Ерол Минут да се случват някои неща. Най-голямото те първо предстои. Изключително благодарни сме. Той доказа не само за действието си покрай стадион Горусо, а и с всичко, което случва в нашия град, че е човек на действията, човек, който не говори, а действа. И сега благодарение на него, на хората от Общинския съвет, живот и здраве, ще получим стадиона за следващите 10 години, което така ни радва много. Ще продължим да изпълняваме нашата дейност. Освен всичко това, заедно господин Ромови и неговият екип успяха да се преборят, както знаете, и за това да те направят ремонтни дейности на стадион Горусо, което наистина ще улесни още нашата работа, ще зарадва всички над 400 деца, които тренират в академията, техните родители, семейства. И наистина изключително благодарим за това, което най-накрая някой се сети, че трябва да се направи в града за футболна академия Арда 1-2-4 за стадион Горусо.
1: А сега в момента къде се провеждат тренировките?
0: Ние си продължаваме да работим на стадион Горусо. Пак казвам, имахме подобрения, които се направиха през годините, изцяло почти така от нас. Това ще, пак казвам, ще нещата, които се предвидени да се правят, и ще улесни още повече нашата работа.
1: А каква беше разликата сега и да речем, когато вече ще се вземе решение от Общинския съвет, както казвате вие, за 10 години за безвъзмездно предоставяне на стадион Горубсо?
0: Ще го кажа така, ако в момента разполагаш с 3 терена за ползване за групи от 400 деца. Трябва да го направиш така, че да имаш достатъчно време, защото децата трябва да тренират в време, което е след училище, удобно за техните родители. Някакси терените трябва да направиш компромис понякога, да намалиш площа, в която да работиш, само и само, за да може да всеки да бъде в удобно време, да бъде на нормални условия за работа. А много по-лесно става, когато вече имаш още плюс 2-3 терена, тогава часовете ще бъдат много по-удобни за всички, пространството ще бъде много по-голямо и това са все неща, които са важни в футбола.
1: А за записването на млади футболисти, как стават нещата? При вас лично ли трябва да дойдат родителите?
0: Може на място хората да дойдат да се запишат. Казвам, не е задължително да са тренирали някъде. Може да бъдат изцяло начинаещи деца. Нашата работа е да помогнем на всяко дете. Първо да заобича футбола, да заобича играта. Да бъде щастливо, че прави това, което обича, защото има деца, които идват вече влюбени в играта, но просто трябва да се научиш на някои детайли, така че ние

0: приема абсолютно всякакви деца. Имаме момичета също в различни възрасти, което така също е хубаво за тези, които искат да занимават с тази игра.
1: И да завършим така, какво предстои и за какво се подготвяте в момента?
0: Тази седмица, т.е. някои от отборите вече започнаха, изиграха по няколко мача от първенствата си. Тази седмица вече започват почти всички възрастови групи. Участваме с по-голямата част от децата в първенствата към зона Пловдив. Една част участват в зона Кърджали. Общо взето сме направили така, че всяко дете да има достатъчно време за игра на терена, за да може да показва моментите си възможности, да развива потенциала, който има.
1: Благодарим за този разговор.
0: Аз благодаря. Хубав ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте ръководител и треньор на Арда 1924 в Кърджали, Благовест Сараев.

0: след първото кафе.
1: Продължаваме с още една спортна тема, този път с волейболен клуб Арда 2022, който продължава да се развива и да привлича все повече деца към волейбола в Кърджали. Клубът изпрати успешен сезон, като най-малките състезатели стигнаха до финали на републиканско първенство и завършиха на 6-то място. Какви са резултатите на останалите възрастови групи и трудностите пред клуба заради продължаващия ремонт на спортна зала Арпезос, къде тренират волейболистите в момента, по темата разговаряме с председателя и треньор на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев. Здравейте, господин Колев.
2: Здравейте.
1: Как премина... Първо така да започнем сезонът. Как приключи за вас сезона?
2: Сезона за нас беше много успешен, тъй като, както повече са запознати, нашия клуб е само от 2 години и вече за 2 години имаме 5 възрастови групи, в които се състезавахме миналата година, като децата ни под 13 години играхме на финали на републиканско първенство и завършихме на 6-то място, което за клуб, който съществува от 2 години, е много голям успех. А с останалите 4 възрастови групи с абсолютно всички се класирахме на финали на регион Странджа и с 2-те възрастови групи за малко не отидахме на финали.
1: Това е чудесно. Това показва, че има силен интерес към волейбола в нашия град. А къде се провеждат тренировките в момента?
2: Както знаете, вече тече ремонта на залата. Отвънка вече е направен. Открихме я даже отвънка, но вътре все още закъсняват ремонтите и както предишните 2 години тренираме по ученическите салони, което малко е неудобно, няма как, има страхотно голям интерес от децата. На ден ми звънят по 4-5 родителя и няма как тренираме по училищата и съм благодарен на директорите.
1: За съжаление, да, ремонта в спортна зала Арпезо все още продължава, но това представлява наистина трудност за вас, тъй като децата не могат да бъдат организирани и да им се даде шанс да тренират. Защо според вас ползвате различни сгради, различни физкултурни салони на училищата и според вас достатъчно адекватни решения или действия предприема общината?
2: Доколкото знам, да, то не зависи чак толкова от тях, те чакат и финансирането, за да може вътре залата да се направи. Лошото е за нас, че не мога да тренираме в голяма зала и децата, като отидем на турнири, им е малко трудно, защото там се играят вече в големи зали. Другото лошо нещо, което е за нашия клуб, не може да взимаме състезания в Кърджали и това прави така, че на нас да ни е по-трудно, защото играеме само като гости в другите градове.
1: А сега какво предстои? Как протичат сега тренировките?
2: Тази година леко по леко продължаваме да се развиваме нашия клуб Арда 2022. Тази година сме подали участие за 6 възрастови групи, 4 момичета и 2 възрастови групи за по-малки момчета. Надяваме се да продължим в темпа, в който сме от първите 2 години и поне пак с една възрастова група. Дай Боже и с 2-3 да стигнем до финалите.
1: Дано да е така, но си да се предостави наистина физкултурен салон, удачен за тренировките, докато свърши ремонта в спортна зала Арпезос и също и от общината да предприемат адекватни действия, за да може по-скоро ремонта да

0: завърши и децата да имат възможност наистина да тренират в една по-добра среда.
1: Имаме за сега добра комуникация и с кмет, и с директори. Надявам се и за напред да е така.
0: Уважаеми слушатели, чухте председател и треньор Николай Колев на волейболния клуб Арда 2022.

Сутрешният блок на Радио Кърджали в четвъртък, 17 август, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чабдаров, редакторът Галина Кючукова и аз Галина Стоянова. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. България не е в периферията на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социални мрежи. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Останете с нас! България не е в периферията на европейската политика, а доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
1: България нито е в периферията, нито е в изолация.
2: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
1: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близки изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност се

0: съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
1: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Деца под 13 години няма да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще има възможност чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Фон дер Лайен цитира данни на Евробарометър от тази година, според които през юли 92% от европейците заявяват, че трябва да се засили защитата на децата и младежите в интернет.
4: No social media under the age of 13.
5: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години. Осигуряването на безопасен дизайн ще бъде задължително за платформите.
3: Забраняват се и препоръчващи алгоритми, основани на профилиране, които могат да въвличат непълнолетните в така наречените заешки дупки от вредно съдържание. Платформите и магазините за приложения ще трябва да използват инструменти за проверка на възрастта. Предложението вече е внесено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета на Евросъюза, които трябва да започнат законодателния процес по приемането му. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално прессъобщение от Държавното обвинение, 3 дни след голямата пресконференция по случая Петрохано Колчица, която дадоха съвместно с МВР. Какво е установило разследването до тук по тази линия? В студиото е Силвия Великова. Добър ден.
6: Добър ден. Разследването, припомня, започна буквално седмици след смъртта на Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под върху Колчица, и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан. То трябва да изясни финансирането на дейностите и извършваните финансови операции във връзка с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. В хода на разследването са установени данни за закупуване на моторни превозни средства, като произхода на средствата за тях се изяснява. По указание на продаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени превозните средства, върху които вече са наложени предварителни обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното сътрудничество. При наличието на нови данни, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те ще бъдат обявени пред обществеността, обещават на финала на пресъобщението от Софийската градска прокуратура.
2: Информация на Силвия Великова. Полицията в София изяснява причините за смъртта на мъж и жена, открити снощи в столичния квартал Бояна. Те са били съпрузи, по телата им е имало следи от прободни рани. Сигналът е подаден от приятелка на жената, обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
7: Това, което се установява на място, е, че няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна. Продължават разпитите на свидетели от съседи, от които да придобим информация за взаимоотношенията между семейството, които към момента са такива, че са били едно нормално семейство. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
2: Каза главен комисар Николай Пелтеков. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. При саудитски удари в Йемен е загинал един човек и са били поразени 3 телекомуникационни кули, съобщиха медии на хутите. Това са поредните атаки, откакто подкрепената от Иран групировка пое контрола над цялото крайбрежие на Червено море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Рият обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отрекоха. Хутите съобщават за десетки саудитски удари дневно, откакто отнеха от подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили контрола над стратегически крайбрежни райони край пролива Баба Алмандеп. Последните им териториални придобивки затвърждават контрола на Иран и съюзниците му върху двата морски пътя, от които зависи

0: и целият регион на Персийския залив за транспортирането на петрола си, включително водещият износител на суров петрол Саудитска Арабия. През юли крехкото примирие от 2022 година между хутите и правителството се разпадна, след като групировката прие ирански самолет в Сана в разрез с контрола на Рияд върху йеменското въздушно пространство, което отприщи вълна от атаки. По-късно те обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и започнаха да нанасят удари по нейни кораби и територия. За новините Елизабет Гогова.
1: Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката е кръстена на починалия сенатор Линдзи Греъм, един от най-ярките поддръжници на идеята за по-строги наказателни мерки срещу Москва и Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Законопроектът предвижда тежки санкции срещу руската енергийна индустрия, включително възможността за налагане на до 100% мита на държави, които купуват големи количества руски нефт и газ. Сред тях могат да бъдат Китай и Индия. Целта е да бъдат намалени приходите, които Кремъл използва за финансиране на войната в Украйна. Пакетът от мерки включва и санкции срещу руски държавни служители, олигарси, финансови институции и енергийни проекти, както и мерки срещу стари танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите ограничения. По настояване на президента Тръмп законът разширява и санкционните правомощия спрямо Иран, насочени към оръжейния и енергийния сектор на страната. Междувременно президентът Тръмп заплаши да наложи мита на Европейския съюз или дори напълно да спре търговията с блока, ако той продължи с плана си да направи Канада първия си асоцииран член. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Междувременно Европейската служба за външна дейност представи предложения за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Това е най-големият пакет, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурността. В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяемите източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против, Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участваха в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. С подробности репортера Мария Филева.
3: Основният спор в пленарна зала се разрази по повод предвиденото определяне на приоритетни зони за развитие на възобновяеми енергийни източници, включително чрез насърчаване на местните общности да участват с проекти в тях. Според Кост Стоянов от Възраждане, предложението е лобиско, тъй като тепърва междуведомствена група ще определя отстоянията на съоръженията, а съпартиецът му Кръстьо Врачев обвини управляващите в двоен аршин.
4: Когато беше президент господин Радев, сезира Конституционният съд за облекчаването за режима за ВЕИ върху земеделската земя. Обаче, когато стана министър-председател, неговият министерски съвет предлага закон, който ускорява процедурите и създава специален режим за ускорено внедряване на ВЕИ. На кое от двете ние трябва да вярваме?
3: Председателят на земеделската комисия Явор Гечев, Прогресивна България, отхвърли обвиненията.
5: Аз съм човека, който писа сезирането за Конституционния съд. Този закон няма такива неща в него. Напротив, третирането на земеделски земи в този законопроект на практика отсъства.
3: Преустановява се определянето на преференциални цени от КЕВР и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от ВЕИ обекти с мощност до 30 кВт, които ще бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции в урбанизирани територии, въведени в експлоатация след влизането в сила на закона. За новините, Мария Филева.
1: Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
6: От независимия културен сектор се опасяват, че възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
7: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение с съдбата на киноцентъра.
6: В интервю за БНР, заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
8: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публични предприятия. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
6: За новините Светослава Кузманова.
1: Православната ни църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес се отбелязва и празникът на столицата. Пред храма Света София е тържествената церемония по издигането на знамето на град София и водосвет. С още информация включваме пряко репортера Елена Бейкова. Добър ден!
9: Здравейте и честит празник! Преди минути завърши тържеството тук пред храм паметника Света София. То започна с това, че президентът Илияна Йотова прие тържествения гвардейски караул и поздрави и го поздрави по случай днешния празник, след което българският патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет. Единствената реч, която чухме днес в присъствието на депутати, на общински съветници, на граждани и гости на София, беше на кмета Васил Терзиев, който припомни, че София е имала различни имена, минала е през различни епохи, но винаги е била в сърцата на хората. Градът не е нито на кмета, нито на общината, а на всички нас, заяви Терзиев. И допълни, че това е повод да си припомним какво даваме на София и как живеят хората днес. Той пожела на столицата да расте без да губи своя характер и да има с какво да се гордеят хората. И накрая да припомня, че днес има най-различни събития в София, в които могат да участват жителите и гостите на града. За новините Елена Байкова.
1: Композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Ето какво споделиха Дара и Мими Иванова по време на тържествената сесия на столичния общински съвет.
10: Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава.
11: Хора и улици, град като град. Но София е единствена, нали? И аз съм много щастлива и благодарна на всички вас, които сте решили аз да бъда почетен гражданин на тази столица. Много ви благодаря и честит празник!
1: С почетния знак на столичната община бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
12: Добър ден! Адриан Андреев се класира за втория кръг на тенис турнира в Златибор, Сърбия, след като надигра квалификанта Иван Билетич, Босна и Херцеговина с 6 на 0 и 6 на 2. Българските волейболисти заемат водещите позиции в индивидуалните класации на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Александър Николов е втори сред реализаторите с 117 точки в 5 мача и 19 гейма до момента. По-малкият му брат Симеон е трети сред най-добрите изпълнители на сервис с 15 аса в 19 гейма. Той е шести в индивидуалната класация на разпределителите. Жасмин Величков, който се квалифицира като либеро за шампионата, е 5% перфектно посрещане. Капитанът Алекс Гузданов също е сред водещите състезатели в турнира при блокировачите с 16 точкови блокади. Латвия и Румъния поднесоха изненади на Европейското първенство по волейбол. В срещи от четвърта група в Куш на Пока Румъния се наложи над олимпийския шампион Франция с 3 на 2 гейма, а Латвия победи с 3 на 1 гейма Турция. Франция завърши на първото място в групата, следвана от Германия, Румъния и Латвия. Четирите отбора се класират за осмина финалите. Тимовете на Турция и Швейцария отпадат. Така в осмина финалите в София румънците ще играят срещу Украина, Франция ще срещне Португалия, а Латвия – Полша. В трета група Сърбия победи Дания с 3 на 2 гейма след обрат.

0: Дания ще срещне световния шампион Италия в осми на финалите в Торино. Естония надигра Нидерландия с 3-1 гейма, но и двата отбора отпадат от първенството. В първа група Словения спечели срещу Чехия с 3-1 гейма и си гарантира второто място в групата. Швеция победи Словакия с 3-1, но и двата отбора приключват участието си в шампионата. Припомням, че с нощи мъжкият национален отбор победи с 3-2 гейма състава на Полша в последната среща от втора група на Европейското. На осми на финалите в София в събота момчетата на Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу тима на Германия. Лионел Меси отбеляза своя гол номер 100 с екипа на Интер Майами за победата с 2-1 срещу мексиканския шампион Крус Асулс при спечелването на Купата на шампионите. Отборът на Левски, припомням, излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоята от 19:45 ще го предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните срещи в турнира: Омония Никозия Селта 1-0, Арарат Спарта Прага 1-4, Андерлехт Лион 1-2, Штурм Рен 0-0, Милан Бенфика 0-2, Олимпиакос Ягелония 2-1, Сандерланд АЗ Алкмар 1-0, Байер Леверкузен Целие 2-0, Апоел Бершева Динамо Загреб 0-0. Резултати от футболния турнир Карабао Къп в Англия: Евертън Улвърхемптън 1-0, Флитуд Шефилд Юнайтед 1-0, Манчестър Юнайтед Брайтън 2-3, Ковентри Астън Вила 1-3. В шести кръг на испанското футболно първенство Ла Коруня Севиля 0-1, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0 и Барселона Расик Сантандер 7-2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 до 27 градуса, като най-топло е в Кнежа. В София температурата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен вятър от изток. Максимални температури е между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 35-я километър на автомагистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево заради горящо ремарке. Всички шофьори изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България не е в периферията, а в центъра на европейската политика, заяви премиерът Румен Радев. Европейската комисия е внесла предложение деца под 13 години да нямат достъп до социалните мрежи. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Тръмп. Победителката от Евровизия Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен гражданин на София на днешния празник на столицата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Или представя Гератка Петкова. В началото акцентите. Римско копие и сечива на легионери от 3-4 век са най-новите находки на Перперикон. Творческата година в Общинския детски комплекс в Кърджали ще бъде открита на 26 септември. Следват подробностите. Национален тракийски женски събор, поклонение и селещен празник ще се проведе на 19 септември в крумовградското село Аврен. Събитието е посветено на паметта на жертвите на трагичните събития от 1913 година и съхраняването на историческата памет и българските традиции. В 8:30 часа в храм Свети Иван Рилски в Крумовград ще бъде отсложена за упокойна молитва в памет на 42 жени и деца, загинали в района през 1913 година. Официалното откриване ще бъде в 11 часа пред паметника в Аврен, където ще бъдат поднесени венци и цветя. Празничната програма ще продължи с изпълнение на самодейни състави, концерт на Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд и Народно веселие. Организатори са община Крумовград, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийският женски съюз, кметство Аврен и местното читалище. Римско копие и сечива на легионери от 3-4 век са най-новите находки на Перперикон, които ръководителят на проучванията на археологическия обект професор Николай Овчаров представи днес пред журналисти. Те са открити в предградията и в самия център на южния квартал на Скалния град, поясни професор Овчаров.
1: Това са две сечива, така да ги наречим на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе, дълбая, това е глагола, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копие от типа хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия.
0: Ръководителят на проучванията на Перперикон, професор Николай Овчаров. Творческата година в Общинския детски комплекс в Кърджали ще бъде открита на 26 септември. Висок е интересът на родители и деца към формите и клубовете по интереси. Директорът на комплекса Златка Пенева.
2: Имаме, мисля, че над 200 подадени заявления. Очакваме при нас записването е до края на септември. В момента родителите, много родители идват на място, проучват какви форми предлагаме, водят децата си. Още в началото на лятото стартира кампания за записване на деца и ученици в нашите разнообразни школи и клубове. Обучението в нашите педагогически форми е безплатно и дава възможност на децата да развиват и надграждат своите умения и знания, като свободно рисуват, танцуват, пеят и творят. В заниманията по интереси могат да се включат деца и ученици от предучилищна възраст до 12 клас, които са активни и имат разнообразни интереси. Родителите могат да запишат децата си лично тук в сградата на ОДК, като попълнят заявление. Също така от сайта на ОДК и от Facebook страницата може да се изтегли това заявление. Важно е да бъдат подадени актуални данни за детето. Има и декларация на родителя за заявление.
0: Директорът на Общинския детски комплекс в Кърджали Златка Пенева. Волейболен клуб Арта 2022 продължава да се развива и привлича все повече деца към спорта. Клубът изпрати успешен сезон. Треньорът на волейболен клуб Арта 2022 Николай Колев.
3: Сезона за нас беше много успешен, тъй като, както повече са запознати, нашия клуб е само от 2 години и вече за 2 години имаме 5 възрастови групи, в които се състезавахме миналата година, като децата ни под 13 години играхме на финали на републиканско първенство и завършихме на 6-то място, което за клуб, който съществува от 2 години, е много голям успех. А с останалите 4 възрастови групи, с абсолютно всички се класирахме на финали на регион Странджа и с двете възрастови групи за малко не отидахме на финали.
0: Треньорът на волейболен клуб Арта 2022 Николай Колев коментира и къде тренират в момента.
3: Както знаете, вече тече ремонта на залата. Отвънка вече е направен. Открихме я даже отвънка, но вътре все още закъсня.

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали.

0: от ремонтите и както предишните 2 години тренираме по ученическите салони, което малко е неудобно, няма как, има страхотно голям интерес от децата. На ден ми звънят по 4-5 родителя и няма как тренираме по училищата и съм благодарен на директорите.
1: Треньорът на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев. Над Кърджали времето е ясно и сравнително слънчево, повече за температурите и времето след обед да чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Времето е слънчево и през деня ще се задържи слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 27-28 градуса, а в Смолян 22-23 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, които ще бъдат обявени до края на седмицата. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Мерките ще обхващат както стопанските субекти, така и най-бедните граждани. Към момента не се обсъжда вариант за поевтиняване на бензина и дизела с по 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, уточни Ефремова.
3: Правим последни изчисления, ако ще обхващат най-нискодоходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение.

0: имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
1: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
0: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е с близо 53 евро, като по този начин автоматично ще се повишат и редица социални плащания, уточни още социалният министър. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация. Това заяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Според Радев, страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
3: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
2: Според Румен Радев, срещата на върха, на която България ще е домакин до година, ще отключи значително финансиране. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно.
4: Не предлагам създаването на трети блок, за да се превърнем в велика сила, която да си съперничи с останалите, само че с по-добри маниери. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, ние се стремим към устойчивост, така че никой, абсолютно никой не може да контролира нашите отворени пазари, да накърни нашия суверенитет, да заплаши нашата териториална цялост или да подкопае нашите свободи, нашите демокрации и нашето правораздаване.
2: Марк Карни посочи, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични материали, както и с втечнен природен газ. Той отбеляза, че Канада може да се възползва от европейското лидерство в много технологии за чиста енергия, както и да се изградят по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия чрез общата ни географска позиция. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Между 13 и 15 години те ще имат възможност да ползват тези мрежи чрез специални профили, управлявани от родител. Това е заложено в акта за децата, с което се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.
5: No social media under the age of 13.
6: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
2: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Депутатите приеха промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с което една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Целта на измененията е да се приложи на Европейската директива по темата. Срещу промените гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. От партията на Костадин Костадинов изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция и може да доведе до дискриминация. дискриминация по полов признак. От управляващото мнозинство отхвърлиха това опасение. Според Милена Недева от Прогресивна България, с този закон именно се изпълнява изискването на Конституцията за равнопоставеност. Тя отхвърли и опасението, че на предприятията, които не изпълнят изискванията в срок до 6 месеца от влизане в сила на закона, ще бъдат налагани санкции. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киностудиото на 17 ноември инвеститорът да продаде земята. Кинодейците настояват държавата да направи пълен одит на договора и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и празникът на столицата. Той беше отбелязан пред храма Света София с тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет. Като част от празника са организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. В тях могат да се включат жителите и гостите на столицата. С отличието почетен гражданин на София бяха удостоени композиторът професор Нева Кръстева, певицата Мими Иванова и победителката от Евровизия Дара. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден! Добър ден, казвам на дежурния синоптик Христо Христов.
7: Добър ден! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Бургас и 24 в Шумен, Добрич и Сливен, до 30 градуса в Монтана и Кнежа. В София в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен вятър от изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо.

0: в сутъчните часове на места в източните райони от страната и в котловините ще има ниска облачност или мъгла. Минимални температури в повечето места между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите: продължава да е ограничено движението при 35-я километър на магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Причината е горящо ремарке. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Въведен е обходен маршрут през магистрала Тракия от пътен възел Чирпан, Зетьово, Целина, Димитровград, магистрала Марица в посока Капитан Андреево. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. 311 виртуални говеда са установени при проверки в община Момчилград. Отнес регионалното управление на образованието в Кърджали с нов началник Даниела Апостолова. Следват подробностите. Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали установи несъответствие при 311 говеда, които по данни от интегрираната информационна система са налични в два животновъдни обекта в село Момина, Сълза, Момчилград, но не са установени на място. Извършени са съвместни проверки с икономическа полиция Кърджали, като в последната се включи и Държавен фонд за меделие. По данни на информационната система в първия обект се водят 15 овце и 271 говеда, а във втория отново 15 овце и 129 говеда. На място са установени само 14 говеда в първия обект и 75 във втория. Така от общо 400 говеда, регистрирани в системата, 311 не са установени. Предстои неустановените животни да бъдат отразени като изгубени. Съставени са актове за установяване на административни нарушения. Отнес регионалното управление на образованието в Кърджали с нов началник Даниела Апостолова. Тя работи от 25 години в системата. Даниела Апостолова ще бъде на този пост до провеждане

0: на конкурс за титуляр. Досегашният началник на инспектората Ангелина Костова остава на работа в образователната институция. Творческата година в Общински детски комплекс ще бъде открита на 26 септември. Висок е интересът на родители и деца към формите и клубовете по интереси. Директорът на комплекса Златка Пеньова.
1: Имаме, мисля, че над 200 подадени заявления. Очакваме при нас записването е до края на септември. В момента родителите, много родители идват на място, проучват какви форми предлагаме, водят децата си. Още в началото на лятото стартира кампания за записване на деца и ученици в нашите разнообразни школи и клубове. Обучението в нашите педагогически форми е безплатно и дава възможност на децата да развиват и надграждат своите умения и знания, като свободно рисуват, танцуват, пеят и творят. В заниманията по интереси могат да се включат деца и ученици от предучилищна възраст до 12 клас, които са активни и имат разнообразни интереси. Родителите могат да запишат децата си лично тук в сградата на ОДК, като попълнят заявление. А също така от сайта на ОДК и от Facebook страницата може да се изтегли това заявление. Важно е да бъдат подадени актуални данни за детето. Има и декларация на родителя за интерес.
0: Директор на Общинския детски комплекс в Кърджали Златка Пеньова. Крумовград се готви за традиционния панаир Сеид Баба, който тази година ще се проведе на 2 и 3 октомври с музика, танци и богата фолклорна програма. Новото в празника е конкурс. Да чуем повече от заместник мета Неждия Акив.
2: Както от всяка година очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели. Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Сеид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Той ще бъде за участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с жури, което е реномирано. Ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Сеид Баба.
0: Заместник кметът на община Крумовград Нежди Акив. Волейболен клуб Арда 2022 продължава да се развива и да привлича все повече деца към спорта. Клубът изпрати успешен сезон. Треньорът на Волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев.
3: Сезона за нас беше много успешен, тъй като, както повече са запознати, нашия клуб е само от 2 години и вече за 2 години имаме 5 възрастови групи, в които се състезавахме миналата година, като децата ни под 13 години играхме на финали на републиканско първенство и завършихме на 6-то място, което за клуб, който съществува от 2 години, е много голям успех. А с останалите 4 възрастови групи с абсолютно всички се класирахме на финали на регион Странджа и с двете възрастови групи за малко не отидахме на финали.
0: Треньорът на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев коментира и къде тренират в момента.
3: Както знаете, тече ремонта на залата. Отвънка вече е направен. Открихме я даже отвънка, но вътре все още закъсняват ремонтите и както предишните 2 години тренираме по ученическите салони, което малко е неудобно, няма как, има страхотно голям интерес от децата. На ден ми звънят по 4-5 родителя и няма как, тренираме по училищата и съм благодарен на директорите.
0: Треньорът на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев. Днес над Кърджали времето е ясно, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и като овините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 25. За Кърджали очакваме

0: предимно слънчево време с температури от 10 до 25 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес в Денят ще чуете рокада в образованието. Днес регионалното управление на образованието в Кърджали има нов началник. Дългогодишният експерт Даниела Апостолова поема поста до провеждането на нов конкурс, а досегашният шеф Ангелина Костова остава в екипа на инспектората. 311 говеда се оказаха виртуални при проверки на бабаха в 2 животновъдни обекта в община Момчилград. Борят се налични във ВЕТИС, но не са открити на място. Нови находки от 3-4 век добавят пореден штрих към историята на Перперикон. Сред тях долабри и връх на копие хаста на римски легионер. Какво разкриват те за скалния град и какви още открития се очакват до края на археологическия сезон, разказва професор Николай Овчаров. И още, мюзикълът Есмералда, парижката Света Богородица на Държавна опера Стара Загора ще бъде представен тази вечер на сцената на Театрално-музикалния център в Кърджали. В звездния състав влизат Михаела Филева, Марин Русинов, Борис Тасков и още десетки артисти. Завесата повдигат актьорите Стоян Боюклиев и Марин Русинов. Това е обзорът за 17 септември. Започваме след малко музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионалното управление на образованието град Кърджали. Това каза в Блиц интервю за Радио Кърджали новоназначеният началник на Регионалното управление на образованието Даниела Апостолова. Тя заяви, че основният и приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качественото образование. Искам Регионално управление на образованието да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места, посочи още Апостолова. Чуйте какво каза новият началник на РУО пред Радио Кърджали.
2: Госпожо Апостолова, първо да ви поздравя с това, че от днес вземате поста началник на Регионално управление на образованието.
3: Благодаря ви. За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионално управление на образованието град Кърджали. Имам дълъг професионален път в структурата на Регионално управление. Познавам образователната система в региона, нейните специфики, постиженията на нашите училища, но и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качествено образование. Искам Регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места.
2: Казахте за сериозните предизвикателства. Ако позволите, не попитам, кои според вас са така наистина предизвикателства, свързани с нашия регион?
3: Ами готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион. Мога да кажа, че е реализиран почти на 100% държавният план прием за тази учебна година.
2: Имате предвид въпреки демографската криза, намаляващия брой ученици?
3: Да. Така успяхме да се справиме и да всички ученици да бъдат обхванати.
2: Тоест, преценката на Регионално управление на образованието Кърджали е била достатъчно точна, за да се посочат брой и паралелки, които да бъдат запълнени.
3: Определено да. Успяхме да се справиме с държавния план прием.
2: Благодаря. Успех ви желая.
3: Благодаря и аз.
1: Чухте Даниела Апостолова, която днес пое поста началник на Регионалното управление.

0: blame on me. Don't put your blame on me.
1: Гласът на Родопите.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме с мерките срещу инфлацията. Пакетът от държавни компенсации в отговор на високите цени на горивата у нас е почти готов. Това стана ясно след днешното правителствено заседание. От началото на следващата година кабинетът гарантира и по-високи социални плащания за уязвимите групи, решение, което се затвърждава с новопоретия размер на линията на бедност. Още в началото на заседанието премиерът обяви категорично, че България не е нито в периферията, нито в изолация. Обобщение на решенията от Дундуков 1 слушаме сега в репортажа на Цветелина Стоянова от програма Хоризонт.
2: Пакетът от мерки в отговор на високите цени на бензин и дизел е в напреднал етап на подготовка, ще бъде обявен скоро, коментира социалният министър Наталия Ефремова в отговор на въпроси на БНР.
3: Правим последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно в края на тази седмица, може би още утре. Ще обхващат най-ниско доходните лица. Когато имаме готовност с повече подробности, ще обявим мерките в цялостния пакет. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство? Не мислите

0: тази посока. Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
1: Дали обаче се разглежда вариант за поевтиняване на цените на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както вчера настояха от опозицията?
0: В този момент точно такава мярка не се разглежда от страна на правителството.
1: Отговори министър Ефремова. Днес правителството прие новият размер на линията на бедност от 1 януари следващата година. 443 евро е този праг. Увеличава се с близо 53 евро спрямо настоящия размер. А това повишава и размера и на плащания и социални помощи от началото на следващата година.
0: Автоматично повлияване на няколко вида социални плащания, сред които са месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, които достигат до приблизително 69 000 лица. Месечни помощи за хора с увреждания, които са различни и според различната степен на увреждане са в процентно съотношение. Целевите помощи за отопление също ще се повишат през следващата година. Също така, новата линия на бедност дава отражение върху финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при роднини или близки и в приемни семейства, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето. Социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъдат повишени, както и помощите за безработни лица. Еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, пример за това е така наречената помощ при бедствия, наводнения или пожари, погинало имущество и инцидентно възникнали нужди, също се повишава автоматично. И на последно място, но не по-важно, ще бъде повишена във връзка с повишената линия на бедност и социалната пенсия за старост.
1: Към тази социална тема добавяме и коментарите на премиера Тромен Радев от началото на правителственото заседание. Те бяха изцяло по обявените вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нови инициативи между тях и между континенталната свързаност, в която България ще играе основна роля, като ще е домакин на среща на върха в началото на следващата година.
2: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратно. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. Не случайно България беше сред малкото страни, които бяха изрично посочени в доклада на председателят на Европейската комисия. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
1: Освен че новата свързаност на Европа с Централна Азия ще активира финансиране, тя кореспондира и с намеренията на кабинетът да изгражда инфраструктурата на България.
2: Те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална. И аз искрено вярвам, че реализацията на тези проекти е важно условие за ускоряване на икономическият ръст, за справяне с демографските проблеми и за цялостна модернизация на страната ни.
1: Коментира премиерът Радев.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Долабри и връх на копия от тип хаста на римски легионери от 3-4 век са последните открития на Перперикон. Трите находки бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. Археологът посочи, че те добавят подреден щрих към историята на скалния град на Траките. Археологическото лято на Перперикон ще продължи до 8 октомври. Професор Овчаров загадна в аванс, че в края на разкопките се очакват още открития. Нещо много интересно, не само като архитектура, но като интерпретация за това какво е представляло всъщност Перперикон, особено през късно римския период. Повече подробности за последните открития на Перперикон в интервюто на Галина Кючукова с професор Николай Овчаров.
2: Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
3: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излизат тук. Ние самите сме шокирани от това колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късно римския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но

0: Заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска, нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери, защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че всъщност находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе дълбая, това е глагол, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долабрата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме, двете са от околностите на Перперикон, копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме, ни показват и един друг штрих, не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябва да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които са работили и каменарите.
1: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
0: На Перперикон не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото е щупен. Само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти. Имаме на няколко места открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Каменоделските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
0: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега първо ще мислиме какво е била тя, с какво е била свързана. Тя се намира около пътя, край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които, знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой, храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тази сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго, това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа, да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които излязоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакъв от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати, в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, Archaeological Magazine, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както е.

0: че казах, нали, тогава това е третия или четвъртия в света такъв печат и това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
1: Чухте професор Николай Овчаров за най-новите находки на Препирикон. С него разговаря Галина Кичукова.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Национален тракийски женски събор поклонение ще се проведе на 19 септември в крумовградското село Аврен. Областната дирекция по безопасност на храните установи 311 виртуални говеда в два животновъдни обекта. Следват подробностите. Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали установи несъответствие при 311 говеда, които по данни от интегрираната информационна система са налични в два животновъдни обекта в село Момина Сълза, Момчилград, но не са установени на място. Извършени са съвместни проверки с икономическа полиция Кърджали, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. По данни на информационната система в първия обект се водят 15 овце и 271 говеда, а във втория отново 15 овце и 129 говеда. На място са установени само 14 говеда в първия обект и 75 във втория. Така от общо 400 говеда, регистрирани в системата, 311 не са установени. Предстои неустановените животни да бъдат отразени като изгубени. Съставени са актове за административни нарушения. От днес регионалното управление на образованието в Кърджали е с нов началник Даниела Апостолова. Тя работи от 25 години в системата. Даниела Апостолова ще бъде на този пост до провеждането на конкурс за титуляр. Досегашният началник Ангелина Костова остава на работа в образователната институция. За мен е изключително чест и отговорност от днес да поема ръководството на регионално управление на образованието град Кърджали, заяви за радио Кърджали Даниела Апостолова. За приоритет си, тя каза.
2: Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемство.

0: отговорност и последващо развитие на качествено образование. Искам Регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места. Готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион.
1: Новия началник на Регионално управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Национален тракийски женски събор, поклонение и селищен празник ще се проведе на 19 септември в крумовградското село Аврен. Събитието е посветено на паметта на жертвите на трагичните събития от 1913 година и съхраняването на историческата памет и българските традиции. В 8.30 часа в храма Свети Иван Рилски в Крумовград ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на 42 жени и деца, загинали в района през 1913 година. Официалното откриване ще бъде в 11 часа пред паметника в Аврен, където ще бъдат поднесени венци и цветя. Празничната програма ще продължи с изпълнение на самодейни състави, концерт на Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд и народно веселие. Организатори са община Крумовград, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския женски съюз, кметство Аврен и местното читалище. Крумовград се подготвя за традиционния панаир Саид Баба, който тази година ще се проведе на 2 и 3 октомври с музика, танци и богата фулклорна програма. Новото в празника е конкурс. Да чуем повече от заместник кметът Неждие Акив.
2: Както от всяка година очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели. Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Саид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Той ще бъде за участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с жури, което е реномирано, ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Саид Баба.
1: Заместник кметът на община Крумовград Нежди Акив. Футболистите на Академия Арда 1924 отбелязаха успешен летен сезон. Академията продължава да развива деца от 4 до 18 годишна възраст, включително и момичета. В момента се подготвят за участие в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Горубсо. Треньорът в Арда 1924 Благовест Сърев.
3: Освен че приключихме добре сезона, сме да твърди, че доста добре се подготвихме за предстоящия. Така изиграхме няколко силни летни турнира, почти във всяка възраст. Последният от които беше преди няколко дни завърши в Македония. Доста силно представяне. Може би сега в момента да споменем за Навор 2018, които крачка от финалната четворка да попаднат пред отбори като Динамо Загреб, Андерлект и Войводина от Сърбия. И допуснахме едно така поражение на Дуспи срещу шведския Ханинге. Така че сме да твърди, че определено изпращаме много, много силен сезон и сме максимално готови за предстоящия.
1: Треньорът в Арда 1924 Благовест Сърев. Сега към времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и като вините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София 27 градуса. За Кърджали очакваме предимно слънчево време с температури от 10 до 28 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: the business. 1, 2, 3, let go.
1: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
2: Вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Пулта Мехмед Реджеп. Аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете до 18 часа. Мюзикълът Есмералда, Парижката света Богородица на Държавна опера Стара Загора ще бъде представен тази вечер на сцената на Театрално-музикален център в Кърджали. В звездния състав влизат Михаела Хилева, Марино Русинов, Борис Тасков и още десетки артисти. Завесата повдигат актьорите Стоян Билоклиев и Марин Русинов и още. Как познатата от детството ни народна топка се превръща в модерен доджбол и защо дигиталният треньор може да бъде съюзник на родителите? Броени дни преди първото открито занимание на нов спортен клуб с името Хугадор в Кърджали разговаряме с един от неговите създатели Емил Арсов. Преди това ще чуем малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Любов, страст, драматични обрати и музика – всичко това събира на една сцена мюзикълът Есмералда, парижката Света Богородица, с който Държавна опера Стара Загора гостува тази вечер от 19 часа в Кърджали. В спектакъл участват солисти, хор, балет и оркестър на операта, детска студия, рок-група и багатори. В звездния състав са Михаела Филева като Есмералда, Марин Русинов като отец Фроло, Борис Тасков като Квазимодо, Димитър Райчев като Феб и Стоян Боюклие в ролята на поета Гренгуар. За спектакъла, за любовта, която движи героите и за предизвикателството да вдъхнат живот на едни от най-запомнящите се образи на Виктор Юго, Марин Русинов и Стоян Боюклиев разказаха пред Гинка Динчева. Чуйте!
2: Здравейте, добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Част се от един звезден състав, който кърджалийци ще могат да видят тази вечер.
3: Добре звучи.
2: Нека да кажем, кои са останалите и в кои роли ще можем да ви видим днес.
4: Колегата Марин Русинов ще видите в злобния отец Фроло.
3: Злобния?
4: Злобния.
3: Колегата Стоян Боюклиев тогава ще го видите в ролята на разказвача на този хубав спектакъл. Може да се кажете вашето име.
4: Пиер Грингуар.
3: Пиер Грингуар.
2: Главното
3: действащо лице в този спектакъл Есмералда, естествено, е поверено на поп-дивата
4: Михаела Филева. Фебюс, войникът, който е влюбен, силно казано влюбен, но иска да се възползва по-платонически от към Есмералда. Това е Димитър Райчев.
3: Естествено, нашият Квазимодо, който е уникален, Борис Тасков.
4: Любимата на Фебюс, Фльор Делис, ще бъде изпълнена от Ивон Иванова.
3: И остана ли още някой, който...
4: Пропускаме ли някой? Клопен.
3: Клопен, да.
4: Краля на циганската група в града ще бъде колегата от музикалния театър Александър Панайотов.
3: Саша Панайотов, да.
2: И още десетки имена ще се появят на сцената. Няма да ги изброяваме всички, тъй като...
4: Ще забравим някой със сигурност.
2: Не, няма да ни...
4: Но най-важното забравихме. Ръководителя на спектакъла, човека, който ръководи нас, който ръководи хора, оркестъра, музиката, художника на този спектакъл, маестро Владимир Бушнаков. И режисьор, разбира се, който вдъхна живот на този спектакъл, Виолета Горчева.
2: Не случайно казах десетки имена, защото на сцената ще има хор, на сцената ще има
4: балет,
2: участие на багатур.
3: Да.
4: Точно така.
2: Така, доста
3: персонажи има на сцената.
4: Повече от 100 човека.
3: И ще ни зрелище спектакъл. Да.
2: Нещо наистина, както ти каза, зрелищно.
3: Точно. Заслужава се да се види.
2: Всичко е любов на този свят. Започва от любовта.
3: Къде е споделена, къде не е толкова, нали? Mm-hmm. Според зависи от сюжетната линия на героя.
4: Точно така е.
2: В този спектакъл какво е мястото на любовта?
3: В моя случай, като отец Клод Фроло, несподелена и непозволена любов. Все пак става дума за един отец, на който, нали, не му е позволено по никакъв начин да има физически тип любов. При него нещата са изцяло, нали, затворени в рамките на религия, на себеотдаденост, на такива неща. И точно там се случва неговата трансформация, която той забелязва, нали, за пръв път такова пишно момиче, което му прави впечатление, една 16 годишна млада дама, която по никакъв начин той не си е представил, че ще му направи впечатление, каквото той до сега никога не е виждал, не е усещал в себе си. Там почва неговия бунт. Как може така до сега? Той е бил, нали, човек, отдаден изцяло на Бог. В един момент в него се пробуждат чувства и мисли, които той никога не е усещал. И там се превръща в, както колегата се изрази, в звяр, едва ли не. В
4: него
3: бушуват и кипят много различни емоции, които ще се покажат в нашия спектакъл. Смятам, че доста интересно сме го пресъздали точно този момент, нали, на чувства и емоции.
2: Любовта обаче е многолика.
4: Да, при мен така се случва, че любовта е много платонична между мен и Есмералда.
2: Между твоя герой.
4: Да, между Пиер Гренгуар и Есмералда, защото той е един човек, който наблюдава всичко отгоре и пресъздава за следващите векове. Както той казва в първата си ария, Времето на катедралите, с която откриваме спектакъла, аз ще напиша историята за следващите векове. И той в действието трябва да се ожени за Есмералда, за да спаси себе си. За да се спаси от това, че той е нахлул в територията на циганите. И я взима за жена. Оженва се за нея. Но и казва, ти няма, аз няма да бъда физически, да изпитвам физическа любов към теб, но ти ще си моята муза. И може би това е една от темите в историята, която той ще напише за следващите поколения. Есмералда, неговата муза и цялата

0: цялата история покрай Парижката света Богородица. И това аз винаги съм си го представил, дори нашата режисьорка така ми каза да мисля в тази насока, че Пиер Гренгуар всъщност е Виктор Юго.
1: Влизаш в обувките на Виктор Юго.
0: Да.
1: Мисленето, произведение написано, ако не ме лъже паметта, преди 200,
0: 1831.
1: да, преди почти 200 години.
0: Да.
1: Добре, но не само любов.
2: Любов си е. И то, както казах, във всякакъв аспект. От една страна пак, нали, както се изразих, в страната на отеца, страната на
0: На
2: разказвача.
0: разказвач.
2: А най-чистата и платонична любов, която е в самия спектакъл, е в историята, нали, на Парижката света Богородица, е между Есмералда и
0: Квазимодо.
2: Квазимодо, който пък от негова страна той е грозноват, нали, неговите физически недъзи не му позволяват по такъв начин, нали, да се доближи до такова красиво момиче, но пък той изпитва най-чистата и най-душевна любов към нея, което пак в действието се разкрива. По много интересен начин сме го пресъздали.
0: И единственият човек, който успява да я докосне физически, любовта на Фебюс.
2: Да.
0: Което вече...
2: Там вече
0: То не,
2: те на
0: то
2: друго ниво.
0: не, аз не знам дали въобще е любов или той просто я иска
2: Желание,
0: физически,
2: по-скоро
0: да.
2: физическо
0: Желание.
2: желание, да. Там преодолява физическото, плътското.
0: Така че четири вида са.
1: Четири вида,
2: Любов,
1: четири
2: любов.
1: разновидности любов
2: Да.
1: присъстват в спектакъла. И всичко това е пресъздадено чрез музиката. Нека да поговорим малко за музиката. Кой е автор?
0: Рикардо Кочанте. Написва я от 1993 до 1998 и
2: Септември
0: да,
2: месец
0: 16
2: представена.
0: септември я представя в Париж с грандиозен успех и наистина със звезден състав.
2: Аз мога да допълня, че този спектакъл се играе от тогава. Аз лично бях свидетел, когато гостува част от оригиналния каст, понеже повечето вече са на достатъчно години. В София 2025
0: И
2: година,
0: пет.
2: мисля, че беше. Лично ходих да го гледам и имах пълното щастие да видя наживо оригиналния отец на Нотер Дам. Това не се сбъдва толкова често.
0: Плюс ще да добавим, че Гару на всички свои концерти не пропуска да изпълни Бел, което е коронния
2: Да.
0: номер в спектакъла. Или както ние сме го превели, тя.
2: Въпреки че, пак казвам, каста е променен, спектакъл, оригиналният спектакъл с оригиналните декори, оригиналната музика продължава да се играе до ден днешен, обикаля из цял свят.
1: А спектакъла на Старозагорската опера, колко време вече се играе? Доста време се задържа.
0: 22-ра ли го направихме?
2: 20, да, 22-ра го
0: И
2: направихме и до
0: 22-ра.
2: ден днешен се радва така на изключително популярност, изключително интерес от страна на публиката. Даже хората се, нали, хвалят с това, че го гледат по няколко пъти.
0: И
2: И така.
0: най-интересното е, че присъства всякакъв вид публика. От малки деца до големи възрастни.
2: Да.
0: И наистина хваща интерес. Защото е
2: Винаги е
0: грандиозно
2: било на
0: събитие.
2: пълни салони, винаги сме
0: Да.
2: играли на пълни салони, винаги отзивите са били изключително позитивни, благоприятни за нас.
1: А вие двамата от самото начало сте в състава?
2: Ами
0: Той да.
2: аз да, той се
0: Аз
2: включи
0: влезнах малко
2: малко
0: по-късно,
2: по-късно.
0: да.
2: Но неговият учител, фактически,
0: Да, моя преподавател,
2: преподавател в
0: професор
2: академията, да.
0: Моцов, изпълни оригиналния, така ще нарека оригиналния
2: Му
0: Гренгуар.
2: предаде щафетата.
0: Да. И сега интересното е, че ще го играем до вечера. В лицето на Гренгуар ще видите, нали, мен, публиката ще види мен, а в Стара Загора ще го изиграем на
2: На 19.
0: 19-ти, където той ще си поеме щафетата и ще си изиграе Гренгуар. Много е хубаво да буквално да облечеш същия костюм на преподавателя си, същите обувки да му...
1: Вълнуващо
0: Много
1: и
0: е вълнуващо.
1: отговорно, може
2: Да.
1: би.
0: Да. О, отговорността е много голяма.
1: Добре, какво ще да кажем за кърджалийската публика? Какво ги очаква тази вечер?
2: Един доста хубав, доста интересен спектакъл с много хубава и красива музика, пишни декори. Смятам, че това нещо ще допринесе доста сериозно за културния живот в града, а и не само.
0: И аз гарантирам, че след спектакъла публиката ще си наника мелодии от Есмералда, защото аз съм бил свидетел как след спектакли излизат публиката и им се върти мелодия в главата, припяват си. Защото всички песни, те са написани като френски шансони. И са запомнящи се. Както на френски, така и на български язик.
2: Хитово заглавие.
0: Да.
2: В смисъл, има какво да се види, да се чуе.
3: Чухте разговора на Гинка Дин.

Ковачева с актьорите Марин Русинов и Стоян Буюклиев за мюзикъла Есмералда, Паричката света Богородица, с който Държавна опера Стара Загора гостува тази вечер от 19 часа в Кърджали.

0: Преди няколко месеца ви разказахме за една нова идея. Спортен клуб Хугадор, създаден с мисията да насърчава децата между 7 и 14 години да бъдат по-активни и да откриват движението през играта. Тогава клубът все още беше в процес на подготовка. Днес вече само дни преди първата му тренировка, която ще бъде и напълно безплатна за децата. Какво се случи през тези няколко месеца, какво са подготвили създателите на Хугадор и защо първата среща с децата ще бъде с лека атлетика и доджбол, за това отново разговаряме с Емил Арасов, един от създателите на спортния клуб. Здравейте!
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели!
0: В началото на юни, когато разговаряхме за първи път, Хугадор все още беше идея, която предстои да се превърне в реалност. Сега първата тренировка вече е съвсем близо. Какво се случи през тези няколко месеца?
1: Ами, точно това, което искахме да се случи, превърнахме всъщност идеята в реалност. Проведохме доста разговори с представители на местни спортни клубове, на Българската федерация по лека атлетика и на отговорни фактори от местните училища. Изготвихме тренировъчната програма, която да е специално съобразена за децата. Набавихме цялото оборудване и обединихме усилията на няколко треньори. Като тук е мястото вече да представя и своите съмишленици. Веселин Добрев, който е учител по физическо и възпитание и спорт в най-голямото училище в града Петко Рачосовейков, и Станимир Станков, който има над 10 годишен опит като тренер за деца. На деца най-важното за нас е, че успяхме да изградим и пряк контакт с много родители в Кърджали, които вече ни гласуваха доверие и записаха децата си, за което благодарим, защото за нас тяхното доверие означава най-много.
0: А до момента колко са децата, които са записани в клуба?
1: Над 10 са децата, като разбира се, ние сме искаме да видим дали, нали, и родителите също така, дали ще има интересно и забавно, за това, че първата тренировка винаги ще бъде безплатна за всяко едно дете от Кърджали, това трябва да го подчертаем. И вече, когато реши, може да си направи картотека и да бъде записан част от семейството на Хугадор да стане.
0: И като говорим за първата тренировка, в неделя предстои тази първа тренировка и, както казах, тя ще бъде напълно безплатна. Какво сте подготвили за децата в неделя?
1: Точно така, в неделя от 17.30 основната цел на всяка наша тренировка е не само чисто спортно-техническата част, но така също и заниманието да бъде интересно и да бъде забавно за самите деца. Затова сме създали една динамична 60-минутна програма, която започва с задължителната за безопасността на децата загрявка под формата на игра и завършва с разгрявка също под формата на игра, за да се тръгнат всички широко усмихнати и с желание за още.
0: Да. В първия ни разговор говорихме за лека атлетика, футбол и табата, а сега за първата тренировка сте избрали лека атлетика и доджбол. Защо точно тези две активности?
1: Да, точно така. Значи леката атлетика си е основата. Тя развива стойка, координация, бързина, неща, които в днешно време са много важни за децата ни. Защото те прекарват много часове пред мобилни устройства, като преди това стоят на чинове в училища, всички знаем колко тежат и раниците им. Докато доджболът замести табатата, защото може да се включи директно в тренировката ни на терен. И е игра подобна на народната топка, която всички помним от нашето детство. И тя обединява децата, развива реакции, отборен дух, мислене стратегическо. И всъщност за това решихме да заменим табатата с доджболът.
0: А доджбола колко различна е всъщност от народната топка? Или тъй като децата в България познават тази игра, предполагам?
1: Да, не много. Основната разлика е, че не е с една топка, е с пет топки. Отборите са от 10 души. Отборите са по 5 души, общо са 10 деца и 5 топки, но разбира се, ние очакваме повече децата, затова сме взели повече топки да бъде интересно и да могат да участват всички.
0: Да. Има и нещо ново. Дигиталният треньор на Хугадор. В първия ни разговор говорихме за това, че искате децата да прекарват по-малко време пред екраните, както и сега го казвате. Сега използвате екрана, за да ги насочите към движение. Не е ли това на пръв поглед малко противоречиво?

0: Ами, в интерес на истината, стигнахме до едно заключение, че ако не можем да победим екраните, поне можем да ги използваме. И вместо просто да забраняваме телефоните, ние можем да използваме екрана като мост към движението. Тъй като нашите тренировки ще бъдат във вторник и в четвъртък, създадахме това приложение, за да можем да превърнем така престоя на децата пред телефон в една забавна тренировка от дома, която всеки може да направи за няколко минути и всъщност за останалите дни от седмицата да даде на детето така нужното му ежедневно движение.
1: А всъщност как ще работи този дигитален треньор? Какво ще може да направи едно дете с него вкъщи?
0: Да, значи то е много лесно за

0: казване, детето само въвежда възрастта си, своя пол и му изготвя веднага тренировка. Приложението е напълно безплатно, работи директно през браузър на всеки телефон или таблет, не се сваля, няма регистрация, няма
1: реклама. Това е важно, да.
0: Да.
1: Вече сте много близо и до реалната среща с децата. Какво разбрахте вие от самата подготовка за клуба?
0: Ами, разбрахме най-важното, че Кърджали наистина има нужда от такова едно място, от такъв клуб. Има едно правило, че всяко начало е трудно. Нашето сякаш беше изключението, което потвърждава правилото. И нямаме търпение да започнем и очакваме всички, които искат да спортуват в Арпезо Север в неделя.
1: Ако някой родител сега ни слуша и реши в неделя детето му да опита, какво трябва да знае специално за тази тренировка? И да кажем на нашите слушатели точния час и местото, на което ще се проведе тя.
0: Значи първата тренировка е в неделя, 20 септември, от 17.30 часа в парк Арпезо Север, който се намира до пасарелката моста от страната на пазара.
1: Да.
0: Там има доста спортни игрища. Желателно е всички да дойдат 10-15 минутки по-рано. Какво да носят? Удобен спортен екип, маратонки, шише вода и малка кърпа и добро настроение. Ако прецени, всеки може да си доведе и приятел, и компания. Всички са добре дошли и ги очакваме с нетърпение.
1: Благодаря много за този разговор. Желая успех.
0: И аз благодаря, всичко добро на вас и на вашите слушатели. Бъдете здрави.
1: Благодарим. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Емил Арсов, един от създателите на спортния клуб Хугадор.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Yeah.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва обзорното предаване Денят на Радио

0: 18 часа започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 17 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата кабинетът ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в Закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика, доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година, това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премьер Марк Карни е готов за сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Ето сега новините в подробности. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.

0: края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви още социалният министър.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица, когато голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
0: Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложих от опозицията, каза още Ефремова. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев и уточни, че така отговаря на опозицията у нас, която по думите му внушавала, че външната политика на правителството ще остави България в периферията. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: България нито е в периферията, нито е в изолация.
3: Коментира Румен Радев. Допълни, че страната ни е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
3: Срещата на върха за свързаност с Централна Азия и Близкия изток ще отключи по думите му значително финансиране. Радев говори за това как очертаната нова европейска свързаност съвпада и с определените от кабинета приоритетни за изграждане инфраструктурни проекти.
2: Защото с нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност. Транспортна, енергийна и дигитална.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Румен Радев очаква от МВР да гарантира свободното право на вод на всеки гражданин у нас. Това заяви той пред служителите на Вътрешното министерство по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. Радев за пореден път очерта приоритетите пред Вътрешното министерство, именно борбата с наркотрафика, пътния травматизъм, и изрази очакване служителите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски. Репортаж на Николай Христов.
4: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, не може да определя политическия резултат, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. Премиерът посочи още, че очаква от Вътрешното министерство да няма излишна показност при действията си, предварително осъждане и да не се прекрачва закона.
5: Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своят вот.
4: От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов изразиха увереност, че Вътрешното министерство ще се справи с поставените задачи за президентските избори. В същото време премиера Румен Радев очерта и част от останалите приоритети пред МВР, сред тях борбата с разпространението на наркотици. Радев уточни, че има очаквания служителите на МВР на улицата да изглеждат добре и да говорят английски, защото те са лицето на държавата. За новините Николай Христов.
0: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарение за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Какво е установено до тук и какво още се очаква, информира репортерът Силвия Великова.
6: Понеделник на мега пресконференция с участието на МВР и вещи лица от прокуратурата обявиха, че освен смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче под връх Околчица и на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов пред хижа Петрохан, се разследва и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии.
7: От това дело са изготвени част от данъчните ревизии, които са назначени в хода на разследването, както и предходен път споменах, са разкрити банкови и данъчни тайни. Част от данъчните ревизии са готови. По една от данъчните ревизии спрямо Българска асоциация по експремни спортове ООД са наложени предварителни обезпечителни мерки.
6: Обясни тогава заместник апелативния прокурор Наталия Николова. Днес от Софийската градска прокуратура, която работи по делото, без съществени подробности, съобщиха, че продължава активното събиране и проверка на доказателствата за движението и произхода на паричните средства. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства. По указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите проверява произхода на парите, с които са закупени те, и именно върху тях са наложени предварителните обезпечителни мерки. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество. От прокуратурата обещават при наличието на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването, те да станат обществено достояние.
0: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Това обявиха съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната. Внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Това съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание. По думите му, в законопроекта е предвидено и всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сблъсъците между бунтовниците хути и международно признатото правителство на Йемен край протока Бапел Мандеп продължават без прекъсване. Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили с въздушни удари, за да спре настъплението на хутите. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
8: Боевете се водят в западната част на провинцията Ис, близо до стратегическия проток Бапел Мандеп. Правителствените сили са успели да спрат настъплението на хутите на два фронта, включително с помощта на саудитски въздушни удари. Подкрепените от Иран хути завзеха целия западен бряг на Йемен в светкавична офанзива миналата седмица, както и някои стратегически острови. На практика те вече имат неограничен достъп до протока Бапел-Мандеп, който свързва Червено море с Аденския залив и бе алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Медиите на хутите съобщиха за въздушни удари на саудитски изтребители в провинциите Таис и Хаджа, като са поразени три телекомуникационни кули, има един загинал. Риад обвини по-рано хутите, че са извършили страхлива атака срещу свещения за исляма град Мека, твърдение, което те отричат. Reuters съобщи ексклузивно, че Китай е поискал неофициално от Техеран помощ за обуздаване на хутите, след като Риад се обърна към Пекин за подкрепа. Китай публично призова за сдържаност. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Камерата на представителите на Съединените щати приема щабния законопроект за санкции и та целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването и в Украина. Москва заяви, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение. Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руски удари близо до полската граница. Киев също нанесе удари по руска инфраструктура, обобщава редакторът Лилия Герчева.
9: Законопроектът, насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот, вече носи името закон на Линдзи Греем за санкции срещу Русия и Иран в чест на покойния вече републиканец. Проектът е изпратен на президента Тръмп за подпис близо година и половина след като Греем го внесе за разглеждане и след като беше одобрен от Сената миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди подкрепата си за проекта. Русия обаче заяви, че новите санкции на Съединените щати ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
10: Разбира се, ние следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на Съединените щати със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украина.
9: Заяви говорителят на Кремъл.

0: Дмитрий Песков. В същото време Европейската служба за външна сигурност представи предложение за мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица срещу руския военно-промишлен комплекс. След като Русия нанесе удари в Украина близо до полската граница, премиерът Доналд Туск заяви, че след удара са били задействани сирените за въздушна тревога в източна Полша, а две летища временно затворени.
1: Мащабна атака в западната част на Украина, съвсем близо до полската граница, недалеч от Ягодин, близо до Дорохуск. Вероятно отново е била поразена бензиностанция, имаше мощна експлозия, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога.
0: Каза Туск. Външното министерство на Хърватия е привикало руския посланик Александър Нуризаде заради серия от инциденти в страни от Евросъюза, включително нарушения на въздушното пространство и териториалните води и инциденти, свързани с дронове в Румъния, Литва, Полша, Германия и Дания. Русия продължи атаките срещу Украина. Най-малко 16 души са ранени при удари по столицата Киев. Трима души са пострадали в Одеса след атака по 19-етажен жилищен блок. Украина също атакува цели в Русия с бойни дронове. Няколко руски летища бяха принудени временно да ограничат дейността си. За новините Лилия Герчева.
2: Не търсим пълноправно членство в Европейския съюз, заяви канадският премиер Мак Карни на брифинг с председателката на Европейския парламент Роберта Мецола в Страсбург. Двамата говориха пред журналисти след речта на Карни пред пленарната зала, която бе посрещната изключително радушно. В нея той заяви, че страната му може да помогне на Евросъюза с критичните си суровини и втечнения природен газ. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Като припомни, че председателката на комисията Урсула фон дер Лайен вчера използвала двата термина – Алианс за бъдещето и асоциирано членство, Карни подчерта.
4: Канада не е в положение, нито се опитва да стане пълноправен член на Европейския съюз, нито се стреми към това. Следователно, става дума за различна рамка, подходяща за страна, която споделя същите дълбоки връзки, история и амбиции за своя народ, каквито Европейският парламент има за европейците, а канадското правителство за канадците.
3: На въпрос за заплахите от американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителни

0: спомене името му, нито по време на речта си, нито на брифинга.
1: Това е положителна инициатива, амбициозна и положителна. Става въпрос за това да градим за нашите хора, да създаваме възможности. И ще спра до тук.
0: По-рано в речта си пред евродепутатите Карни заяви, че Канада може да помогне на Европейския съюз с критични суровини, както и с течнения природен газ. За новините Ангелина Пискова.
2: Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения за достъпа им до онлайн мрежите и се налагат нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и изпълнителния заместник-председател на комисията по въпросите на технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирхунен. Платформите няма да могат да използват пристрастяващи механизми, предназначени да задържат децата възможно най-дълго. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С 131 гласа за, 9 против и 5 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Подкрепата дойде от депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. От Възраждане се обявиха против. Продължаваме промяната се въздържаха, а Демократична България не участва в гласуването. С проекта се транспонира европейското законодателство за този вид енергия и се въвеждат мерки за насърчаване на използването й. Правителството избра бившия омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в КЗПА се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избран за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Представители на независимия културен сектор протестираха пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира, че теренът ще продължи да се използва за киностудио. От Министерството на културата отхвърлиха опасенията, че теренът ще се използва за друго, освен за филмопроизводство, и заявиха, че договорът се спазва. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: От независимия културен сектор се опасяват, че възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра, инвеститора да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
4: След 17 ноември приватизаторът ще се превърне в единствен собственик, който може да се разпорежда чисто търговски с всички активи. Държавата няма да има никакво правно основание да модерира диалог или да търси отговорност. Търговските интереси ще са нещо, което ще води решението на приватизатора по отношение на съдбата на киноцентъра.
3: В интервю за БНР заместник министъра на културата Марина Василева заяви.
5: Имаме доклад, получен от Агенция за публични предприятия и контрол. Няма нарушения на приватизационния договор. Инвеститора спазва изискванията на публични предприятия. Самият инвеститор публично декларира, че няма намерение нищо да закрива. Напротив, продължава да работи в посока развиване и инвестиции в киноцентъра.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: След повече от година протести на музикалните състави на Българското национално радио, цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на Българското национално радио в първо студио на радиото. Музикалният редактор Татяна Иванова информира.
6: Средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат към момента не се е стигнало. Изявлението на цигуларката Ива Джаджева дойде и след новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска.
7: Предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, молим за внимание.
6: Какви са исканията както на сигуарката Ива Джаджева, така и на нейните колеги? Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра.
8: Еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на...

0: Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми.
1: Недостатъчно доброто финансиране на съставите на Българското национално радио е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио, каза генералният директор на радиото Милен Митев.
2: В Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
1: За новините, Татяна Иванова.
3: София отбеляза своя празник Деня на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и до вечера с фестивала Лунар. Светлинното шоу ще озари фасадите на сградите на площад Независимост. Репортаж на Елена Бейкова.
4: В празничната сутрин Общинският съвет проведе тържествена сесия, на която кметът Васил Терзиев призова за отговорност от всички в името на бъдещето на София.
5: Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас.
4: Победителката от Евровизия Дара беше сред удостоените с отличието почетен гражданин на София. Тя изрази любовта си към столицата.
6: Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й и така да не забравяме да я пазим чиста, да я обичаме, да си помагаме един на друг. Благодаря ви, че сте в празник.
4: С почетния знак на столичната община беше отличен теолога доцент Ивайло Шалафов, който насочи вниманието към спасяването на парка Врана.
7: Убеден съм, че всеки един от вас, без разлика на политическа принадлежност, има при сърце съдбата на дворцовия парк Врана и неговото подобаващо съхраняване за бъдните поколения.
4: Празникът беше отбелязан и с тържествена церемония по издигане на знамето пред храма Света София, където беше отслужен водосвет от патриарх Даниил. За новините, Елена Байкова.
3: Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат утре, 18 септември, от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Ретен на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на Левски срещу решението на дисциплинарната комисия сектора на стадион Васил Левски да бъде затворен за домакинството на ЦСКА на 8 ноември. Така публика няма да има само в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектора. Причината за санкцията е хвърлената стъклена бутилка от феновете на Левски към пресаташето на ЦСКА, който пострада на мача за Суперкупата на България, спечелен от червените с 4-2. Тази вечер Левски е домакин на Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на треньора Томас Райс и той бе представен днес официално в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи за преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намиране на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на силния турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-то място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис, отреди тегленият днес жребий. След това на корта излизат Холгер Рун и звездата на домакините Холгер Руне и Илиан Радулов. Срещите са на 18 и 19 септември в Хилериот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнира в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като или

0: Тренира американката Джури Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата и съперничка е Ипек Йос от Турция, което отстрани Лидия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерски съвет от днес организацията има нова сграда, която получава безвъзмездно за 10 години. Имотът е на улица Васил Левски и е частна държавна собственост, включена в капитала на агенция дипломатически имоти в страната, но с отпаднала необходимост. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия, а мъжете срещу Венецуела. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс за столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. В вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим Насофи от Македония.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Монтана и от 6 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и в котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И в събота времето ще е слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните предимно между 12 и 17 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността в следобедните часове, купеста и купесто-дъждовна и на повече места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега с информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И още, заради катастрофа е ограничено движението и двете посоки по пътя Велико Търново, Горна Оряховица в района на Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут Велико Търново, Шерметя, Горна Оряховица, Арбанаси и обратно. Движението се регулира от пътна полиция. В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на страни.

0: стратегически за националната сигурност обекти, а Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. България не е в периферията на европейската политика. Доказателство за това е обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин идната година. Това обяви премиерът Румен Радев. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за мащабен санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Канадският премиер Марк Карни е готов на сближаване с Европейския съюз. Деца под 13 години няма да могат да имат достъп до социални мрежи, а между 13 и 15 години ще имат възможност, но чрез специални мини-акаунти, създадени и управлявани с участието на родител или настойник. Това предлага Европейската комисия. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Национален тракийски женски събор поклонение ще се проведе на 19 септември в крумовградското село Аврен. Областната дирекция по безопасност на храните установи 311 виртуални говеда в два животновъдни обекта. Следват подробностите. Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали установи несъответствие при 311 говеда, които по данни от интегрираната информационна система са налични в два животновъдни обекта в село Момина, Сълза, Момчилград, но не са установени на място. Извършени са съвместни проверки с икономическа полиция Кърджали, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. По данни на информационната система в първия обект се водят 15 овце и 271 говеда, а във втория отново 15 овце и 129 говеда. На място са установени само 14 говеда в първия обект и 75 във втория. Така от общо 400 говеда, регистрирани в системата, 311 не са установени. Предстои неустановените животни да бъдат отразени като изгубени. Съставени са актове за административни нарушения. Днес регионалното управление на образованието в Кърджали е с нов началник Даниела Апостолова. Тя работи от 25 години в системата. Даниела Апостолова ще бъде на този пост до провеждането на конкурс за титуляр. Досегашният началник Ангелина Костова остава на работа в образователната институция. За мен е изключително чест и отговорност от днес да поема ръководството на регионално управление на образованието град Кърджали, заяви за радио Кърджали Даниела Апостолова. За приоритет си тя каза.
2: Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качествено образование. Искам Регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места. Готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион.
1: Новия началник на Регионално управление на образованието в Кърджали Даниела Апостолова. Национален тракийски женски събор, поклонение и селищен празник ще се проведе на 19 септември в крумовградското село Аврен. Събитието е посветено на паметта на жертвите на трагичните събития от 1913 година и съхраняването на историческата памет и българските традиции. В 8.30 часа в храма Свети Иван Рилски в Крумовград ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на 42 жени и деца, загинали в района през 1913 година. Официалното откриване ще бъде в 11 часа пред паметника в Аврен, където ще бъдат поднесени венци и цветя. Празничната програма ще продължи с изпълнение на самодейни състави, концерт на Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд и народно веселие. Организатори са община Крумовград, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския женски съюз, кметство Аврен и местното читалище. Крумовград се подготвя за традиционния панаир Саид Баба, който тази година ще се проведе на 2 и 3 октомври с музика, танци и богата фулклорна програма. Новото в празника е конкурс. Да чуем повече от заместник кметът Неждие Акив.
3: Както от всяка година очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели. Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Саид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Той ще бъде за участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с

0: жури, което е реномирано, ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Сеид Баба.
1: Заместник кметът на община Крумовград Нежди Акиф. Футболистите на Академия Ардо 1924 отбелязаха успешен летен сезон. Академията продължава да развива деца от 4 до 18 годишна възраст, включително и момичета. В момента се подготвят за участие в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Горубсо. Треньорът в Ардо 1924 Благовест Сърев.
2: Освен че приключихме добре сезона, сме да твърдя, че доста добре се подготвихме за предстоящия. Така изиграхме няколко силни летни турнира почти във всяка възраст. Последният от които беше преди няколко дни завърши в Македония. Доста силно представянето. Може би сега в момента да споменем за Навор 2018, които крачка от финалната четворка да попаднат пред отбори като Динамо Загреб, Андерлект и Воеводина от Сърбия. И допуснахме едно така поражение на Дуспи срещу шведския Ханинге. Така че сме да твърдя, че определено изпращаме много, много силен сезон и сме максимално готови за предстоящия.
1: Треньорът в Ардо 1924 Благовест Сърев. Сега към времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и като вините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София 27 градуса. За Кърджали очакваме предимно слънчево време с температури от 10 до 28 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгрява».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Кукус.

0: от номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до 6-та. Нека да чуем песента им Нишки от сатен.
2: Мислиш, че е страшно, всичко се върти. Мозъкът ти спира, а сърцето ти тути, като тъмна пропаст. Опитваш се да изпълзиш, аз

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
2: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

0: Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.
1: Но

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце,

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 за

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири и техният обхват, каза социалният министър Наталия Ефремова.
2: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
1: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене законопроекта на правителството за промени в кодекса на труда, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се утре да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Сабрутев.
3: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: Министър Наталия Ефремова отговори.
4: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. България нито е в периферията на европейската политика, нито е в изолация, това обяви премиерът Румен Радев, като се позва на обявената вчера от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще е домакин едната година.
5: И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени с дарения за Национална агенция за контрол на защитените територии. От държавното обвинение уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. Установено е, че с част от даренията са купени моторни превозни средства, като произходът на средствата за тях се изяснява. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикция на Съединените щати, е изпратено искане за съдействие по линия на международно правното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателят на агенцията Пламен Тончев.
6: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора, може би, щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
7: Тогава сигнал.
6: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
1: Да, България внася законопроект, който предвижда Държавната агенция национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната, внася промени в закона за държавен вестник, с които президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бивши омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребители.

0: смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран. Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. След като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, днес Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейският съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастови ограничения и нови изисквания към платформите. Той бе представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен. No social media
1: under the age of 13. Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
0: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. София отбелязва своя празник Денят на вяра, надежда и любов с богата културна програма, която продължава и сега с фестивала Лунар. Светлинното шоу озарява фасадите на сградите на площад Независимост. Като част от празника бяха организирани безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито. Ред е на спортните новини. Представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборите на Левски и австрийския Залцбург играят в момента първи матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 66-та минута е 0-1. След новините ще продължим с прякото предаване на срещата. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стюлов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен днес официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Антонета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьойер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Елизара Янева достигна полуфиналите на тенис турнир в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро, като елиминира американката Джулия Адамс с 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 0. Следващата й съперничка е Ипек Йос от Турция, която отстрани Лия Каратанчева с 6 на 4 и 7 на 5. Лидия Енчева също отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 2 на 6 срещу Лус Конинг от Нидерландия. Българските отбори постигнаха победи и във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4 на 0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5 на половин точка. Валерия Андреева допусна загуба в откриващия матч на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 65 кг 23-годишната българка отстъпи на Сара Берам от Хърватия с 0 на 5 съдийски гласа. Във вечерната сесия Благовест Неделчев ще боксира в категория 70 кг срещу Алим на Софи от Македония.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите в страната към 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 24 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 47% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. За София около 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио, връщаме се отново на стадион Васил Левски. В 70-та минута на двубоя от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа между отборите на Левски и Залцбург, Австрия. Резултатът е 0-1 след попадението на Харис Табакович в 39-та минута. Голмайсторът до този момент е и с жълт картон. Жълт картон получи Йорбе Фертерсен от състава на гостите, който преди секунди беше сменен от Карим Конате. Още жълт картон Бартош Мазурек бе предупреден от съдията заради едно грубо влизане в краката на Армстронг Кокофлекс и още една смяна извършиха гостите. Сота Китано отстъпи мястото си на
0: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Всеки четвъртък в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Преди линията на бедността до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с който да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощни полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Ето и подробностите. Правителството определи, че размерът на линията на бедност до година ще бъде на 443 евро, което е с около 53% повече от тази година. С това увеличение автоматично ще се увеличат редица социални помощи и плащания и ще се разшири техния обхват, каза социалния министър Наталия Ефремова.
1: По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
0: До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвения пакет от мерки заради високите цени на бензин и дизел. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедните домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. На извънредно заседание парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Очаква се днес да е разискването на първо четене и в пленарната зала. Опозицията остро критикува текстовете. Председателя на комисията Венко Сабрутев.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
0: Министър Наталия Ефремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
0: Бизнес и синдикати обявиха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Прокуратурата е наложила предварителни обезпечителни мерки на моторни превозни средства, купени за Национална агенция за контрол на защитените територии и издарения, които се изясняват от държавното обвинение. Уточниха, че разследването на финансовите потоци към организацията на Ивайло Калушев продължава. След като са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените щати, изпратено искане за съдействие по линия на международноправното сътрудничество. От ДАНС са подали сигнал до прокуратурата във връзка с случая Петрохан още през 2025 година, съобщи председателя на агенцията Пламен Тончев.
4: Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Само че тогава, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ. Януари месец 2025 година.
5: Тогава сигнал.
4: Предоставили официална справка с материали в прокуратурата.
0: Да, България ще внесе и законопроект, който предвижда Държавната агенция Национална сигурност да установява действителните собственици на стратегически и за националната сигурност обекти. Повод за законодателното предложение е предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите. Продължаваме промяната внася промени в закона за Държавен вестник, с който президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. В законопроекта е предвидено всички укази за помилване, които до момента не са били публикувани, да бъдат оповестени. Правителството избра бивши омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Смените в комисията се наложиха след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев, който пък ще остане член на Комисията за защита на потребителите. България нито е в периферията, нито на европейската политика, нито е в изолация, обяви премиерът Румен Радев, като се позова на обявената в сряда от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Европейска инициатива за междуконтинентална свързаност и срещата на върха, на която България ще бъде домакин идната година. И то

0: Не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност, не просто признание за нашата география. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност.
1: Чужбина. Долната камера на Американския конгрес приема щабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронови ракети, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина и допълни, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Ижешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги ФЕКС изтъкна като причина за повторното затваряне на двете летища операции на военната авиация без повече подробности. Оперативното командване на полската армия заяви, че военната авиация действа превантивно в полското въздушно пространство в отговор на руските въздушни нападения срещу Украина. Късно с нощи работата и на двете летища беше възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиер Доналд Туск заяви с нощи, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Премиерът на Канада Марк Карни приветства идеята страната му да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. След като в сряда председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поканата към Отава, вчера Карни се обърна към Европейския парламент в Страсбург и заяви, че Канада и Европейския съюз са по-силни заедно. Европейската комисия предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 13 години. Това е заложено в акта за децата, с който се въвеждат възрастовите ограничения и нови изисквания към платформите. Той беше представен от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен.
2: No social media under the age of 13.
3: Никакво ползване на социални медии за деца под 13 години, никакво създаване на лични профили за деца под 15 годишна възраст. Допускат се само мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, и ограничения на времето за ползване до 1 час дневно. Това важи за децата на възраст между 15 и 18 години.
1: Предложението вече е внесено в Европейския парламент и в Съвета на Европейския съюз, които трябва да започнат процеса по приемането му. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събития по време на мигрантската вълна в испанския клав Сеута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
4: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
1: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спорт с Антони Йорданов.
5: Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Нимеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Други резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Пилзен Роял Юнион Сен-Жилоа 0-3, Реал Сосиедат Борнемут 1-2, Селтик Ференцварош 1-3. В шестия кръг от първенството на Испания Бетис надигра Хетафе с 1-0 и се изкачи на трето място в класирането с 15 точки. Води Барселона с 18, пред Реал Мадрид също с 15 точки. А в третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити спечели срещу Норич с 5-0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера официално като треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турският клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине. Ръководството на Лудогорец се съгласи на варианта предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов треньор. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Насуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. За място на четвъртфиналите той ще срещне италянеца Габриеле Ронтани. В първия двобой с българско участие дебютантката Валерия Андреева отстъпи в категория 65 кг срещу Сара Берам от Хърватия с 0-5. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втория резултат, но за 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мьолер ще играят в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Срещите са в петък и събота в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу Венецуела с 3,5-0 точка.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
6: Добра да е. Над страната е ясно, а температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 22 във Враца. В столицата е 16 градуса при 63% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-низко от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Правителството определи линията на бедност до година да бъде на 443 евро. На извънредно заседание Парламентарната социална комисия прие на първо четене промените в Кодекса на труда, предвидени в законопроекта на правителството, с които да се въведе нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Долната камера на Американския конгрес прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност предостави предложения за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Освен това, Европейската комисия ще отпусне още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за дронове и ракети. Полша отново преустанови с нощи полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера поради руски удари в Украина, близо до полската граница. Евродепутатите изразиха сериозна загриженост за широкомащабната политика за узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство. Чухте нощният осломителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
7: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
8: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
9: Какво се случи през изминалия ден?
10: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
11: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
12: Метроном, останете информирани.
13: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
14: Не може да отделите толкова пари.
13: Не може.
12: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
15: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном. Останете информирани.
16: Долабри и връх на копия от тип хаста на римски легионери от 3-4 век са последните открития на Перперикон. Трите находки бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. Археологът посочи, че те добавят подреден щрих към историята на скалния град на Траките. Археологическото лято на Перперикон ще продължи до 8 октомври. Професор Овчаров загадна в аванс, че в края на разкопките се очакват още открития. Нещо много интересно, не само като архитектура, но като интерпретация за това какво е представляло всъщност Перперикон, особено през късно римския период. Повече подробности за последните открития на Перперикон в интервюто на Галина Кичукова с професор Николай Овчаров.
17: Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
18: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излиза тук. Ние самите сме шокирани от това, колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късно римския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но, заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска, нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери. Защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че всъщност находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе, дълбая, това е глагол, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долабрата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме. Двете са от околностите на Перперикон. Копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме. Ни показват и един друг штрих. Не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябвало да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които са работили и каменарите.
17: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
18: На Перперикон не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото

0: чупен, само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти, имаме на няколко места открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Каменоделските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
0: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо около нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега те първо ще мислиме какво е била тя, с какво е била свързана. Тя се намира около пътя, край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които, знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой, храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тази сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго, това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа, да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Ох, имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които издадоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакъв от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати, в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, Archaeological Magazine, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както вече казах, нали, тогава, това е третия или четвъртия в света такъв печат и това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
2: Чухте професор Николай Овчаров за най-новите находки на Перперикон. С него разговаря Галина Кичукова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионалното управление на образованието град Кърджали. Това каза в блиц интервю за Радио Кърджали новоназначеният началник на Регионалното управление на образованието Даниела Апостолова. Тя заяви, че основният и приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качественото образование. Искам Регионално управление на образованието да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места, посочи още Апостолова. Чуйте какво каза новият началник на РУО пред Радио Кърджали.
7: Госпожо Апостолова, първо да ви поздравя с това, че от днес заемате поста началник на Регионално управление на образованието.
8: Благодаря ви. За мен е изключителна чест и отговорност от днес да поема ръководството на Регионално управление на образованието град Кърджали. Имам дълъг професионален път в структурата на Регионално управление. Познавам образователната система в региона, нейните специфики, постиженията на нашите училища, но и сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Моят основен приоритет ще бъде стабилност, приемственост и последващо развитие на качествено образование. Искам Регионално управление на образованието Кърджали да бъде не просто контролиращ орган, а сигурен партньор на директорите и учителите по места.
7: Казахте за сериозните предизвикателства. Ако позволите да попитам, кои според вас са така наистина предизвикателства, свързани с нашия регион?
8: Ами, готвят се сериозни промени в образованието, като въвеждане на нулев клас за деца, невладеещи добре български език, което е твърде важен проблем в нашия регион. Мога да кажа, че е реализиран почти на 100% държавният план прием за тази учебна година.
7: Имате предвид въпреки демографската криза, намаляващия брой ученици?
8: Да, да. Така успяхме да се справиме и да всички ученици да бъдат обхванати.
7: Тоест, преценката на Регионално управление на образованието Кърджали е била достатъчно точна, за да се посочат брой и паралелки, които да бъдат запълнени.
8: Определено да. Успяхме да се справиме с държавния план прием.
7: Благодаря. Успех ви желая.
8: Благодаря и аз.
6: Чухте Даниела Апостолова, която днес пое поста началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължаваме с още една спортна тема, този път с волейболен клуб Арда 2022, който продължава да се развива и да привлича все повече деца към волейбола в Кърджали. Клубът изпрати успешен сезон, като най-малките състезатели стигнаха до финали на републиканско първенство и завършиха на 6-то място. Какви са резултатите на останалите възрастови групи и трудностите пред клуба заради продължаващия ремонт на спортна зала Арпезос, къде тренират волейболистите в момента? По темата разговаряме с председателя и треньор на волейболен клуб Арда 2022 Николай Колев. Здравейте, господин Колев.
2: Здравейте.
1: Как премина... Първо така да започнем сезонът. Как приключи за вас сезона?
2: Сезона за нас беше много успешен, тъй като, както повече са запознати, нашия клуб е само от 2 години и вече за 2 години имаме 5 възрастови групи, в които се състезавахме миналата година, като децата ни под 13 години играхме на финали на републиканско първенство и завършихме на 6-то място, което за клуб, който съществува от 2 години, е много голям успех. А с останалите 4 възрастови групи с абсолютно всички се класирахме на финали на регион Странджа и с 2-те възрастови групи за малко не отидахме на финали.
1: Това е чудесно. Това показва, че има силен интерес към волейбола в нашия град. А къде се провеждат тренировките в момента?
2: Както знаете, вече тече ремонта на залата. Отвънка вече е направен. Открихме я даже отвънка, но вътре все още закъсняват ремонтите и както предишните 2 години тренираме по ученическите салони, което малко е неудобно, няма как, има страхотно голям интерес от децата. На ден ми звънят по 4-5 родителя и няма как тренираме по училищата и съм благодарен на директорите.
1: За съжаление, да, ремонта в спортна зала Арпезо все още продължава, но това представлява наистина трудност за вас, тъй като децата не могат да бъдат организирани и да им се даде шанс да тренират. Защо според вас ползвате различни сгради, различни физкултурни салони на училищата и според вас достатъчно адекватни решения или действия предприема общината?
2: Доколкото знам, да, то не зависи чак толкова от тях, те чакат и финансирането, за да може вътре залата да се направи. Лошото е за нас, че не мога да тренираме в голяма зала и децата, като отидем на турнири, им е малко трудно, защото там се играят вече в големи зали. Другото лошо нещо, което е за нашия клуб, не може да взимаме състезания в Кърджали и това прави така, че на нас да ни е по-трудно, защото играеме само като гости в другите градове.
1: А сега какво предстои? Как протичат сега тренировките?
2: Тази година леко по леко продължаваме да се развиваме нашия клуб Арда 2022. Тази година сме подали участие за 6 възрастови групи, 4 момичета и 2 възрастови групи за по-малки момчета. Надяваме се да продължим в темпа, в който сме от първите 2 години и поне пак с 1 възрастова група. Дай Боже и с 2-3 да стигнем до финалите.
1: Дано да е така, си да се предостави наистина физкултурен салон, удачен за тренировките, докато свърши ремонта в спортна зала Арпезос и също и от общината да предприемат адекватни действия, за да може по-скоро ремонта да завърши и децата да имат възможност наистина да тренират в една по-добра среда.
2: Имаме за сега добра комуникация и с кмет и с директори. Надявам се и за напред да е така.
1: Уважаеми слушатели, чухте председател и треньор Николай Колев на волейболния клуб Арда 2022.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Какво означават тези три християнски добродетели днес за смисъла на празника и възпитанието на децата и духовните ценности, ще чуете разговор с свещено иконом отец Николай Величков от храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Здравей, отец Николай!
11: Привет на вас и на всички слушатели. Пожелавам благодатни празници в украшението на тези велики християнски добродетели от църквата, възвестени като Вяра, Надежда, Любов

0: праведни хора, защото при малко споменах, че те се честват от много дълъг период, началото на втори век, и от тогава до сега вярващите християни ги почитат заради подвига, който са извършили със своя живот. А именно, те са живяли в времена на гонение на християните. Искано е по това време да бъде изтрита паметта за Христос, за неговите последователи. И християните са живяли в много трудни времена на гонение, на мъчение, на притеснение. Така, след като се родил трето дете, Любов, починал съпругът на София и тя заживяла със своите три деца. Благочестиво живяла, като ги възпитава в кротост, в смирение, в търпение, в това да уважават с себе си Бога и ближния. Но това се забелязало от всички, които общували с тях, тяхната духовна и душевна кръстота, и се отизобразило и стигнало до управителя на онази област, който се казал Антиох. Той лично пожелал да разговаря с тях, и като се убедил, че те са християнки, трябвало да съобщи на тогавашния император Андриан, който ги повикал и обещавал с богатства, с подаръци, с неща, които по принцип привличат децата да ги отклони от вярата, но те твърдо се придържали към това, че вярват в Господ Исус Христос и не искат и не желаят да се отрекат от вярата и да принесат каквито да било поклони и жертви на безмислените идоли, които са сътворени от човешко съзнание и въображение и с нищо не допринасят до живота, за спасението на живота и душите на християните. Така той отдал на мъчение първо децата, после майката, и те са увенчали с венеца на мъченичеството, и църквата, вижте колко дълъг период, почита техния подвиг и ги моли, призовава ги първо да се удостоим с добродетелите като тях, второ да имаме пред очи свършка на техния живот и да продължаваме на него. А в смисъл и ако се пренесем в днешно време и отизобразим техния живот с живота на нашите деца, бих споменал, че ние днеска трудно възпитаваме децата си на добродетели. На добро, да, но не всяко добро е добро. Защото много често споменаваме, че за един добро, то е за сметка на някой друг, или ако един иска някакво лично добро за себе си, то може да е недобро за другия човек. А доброто трябва да бъде погледнато през призмата на християнските добродетели. Вижте, тези деца не са изучили богословските науки, нито са знали структурата на текстовете свещени на свещеното писание, със сигурност не са знали в дълбочина и целият задълбочен богословски начин на живот или богослужение, но те не са се поколебали за секунда. И ние се питаме, а как се случва това? Защо? Откъде е изворът на всичко това? И си даваме отговор от поведението на родителя, което за нас, за днешно време, е много, много важен фактор да се съобразим. Поведението на родителя. Те са виждали всичко от поведението на своя родител. Затова в днешно време, ако има деца, които са лоши, те са видяли света през очите на своите родители, а ако родителите по някаква причина са се провалили в своя живот, нямат вина децата, а те трябва да се възпитават в християнски добродетели.
1: Абсолютно е вярно това, което говорите. В трудни времена живеем. Откъде човек може да намери надежда в днешно време?
0: Хайде да отворя една скоба на вашият въпрос, който така

0: давате. Не мисля, че времената сега са трудни толкова, колкото тогава да видим децата си изправени пред управителя, и в момента никой не ни заплашва по никакъв начин децата, а ние казваме трудно живеем, не може да живеем, не може да се справим. Представяме ли си тогава са ги изпитвали с мъчение? Мъчили са ги то пред очите на родителите. Не бих се съгласил, че живеем в трудни времена. Живеем в времена, които сме се отдалечили и сме сложили бездуховността на първи план в нашия възглед за живеене. Под бездуховност могат да се прикрепят много неща. И невнимание, и материализъм, и социални мрежи, и грехове, всякакви извършвани от родителите. И това се отизобразява после в децата. Надеждата е само една и единствена. И тя е казала сама за себе си. Аз съм пътят, истината и живота. Тази надежда е пътепоказателят на нашия живот, Господ Исус Христос. Затова има богослужение в храмовете. Литургията е най-важното нещо за нашия живот, защото там живо общуваме с живият Бог. На Святата Божествена литургия, на която сам Господ е казал: това правете за мой спомен. Там ще се изкупват вашите грехове с моето пречисто тяло и дългоценната кръв, който приема Светото причастие. Надеждата е в това да видим, че ние сме Божие творение. Ние не сме материализъм, децата не са материални вещи и предмети. Не сме, както някои институции искат да определят човека като потребител и консуматор сам. Ние сме живи, действени личности, носещи в себе си образа на живият Бог чрез нашите тела и души. И ние трябва, ако искаме да живеем добре, непрестанно да се вглеждаме и да се стремим към обновление на вътрешността на човека. Защото думата смирение означава да се спреш, да погледнеш себе си и да опознаеш себе си, и когато опознаеш себе си, тогава да се смириш. Иначе всичко друго днеска е виновно, все някой друг не е виновен. Другият е направил това, другият е направил нети какво си, което ни харесва на нас, но никога ние не сме виновни, защото ни поглеждаме в себе си. Мисля, че все повече и повече родители трябва да се мислят върху този въпрос. Дали поглеждат сами в себе си, в душите си, и да не се отчаиват. Точно това е надеждата. Виждайки колко сме немощни, какви глупости сме правили през живота и неразумни действия сме извършили, да знаят, че щом Бог ни е съхранил, ни е дал надежда към възвръщане, към упование, към покаяние и живо общение.
1: Отец Николай Величков от Свети Йоан Предтеча в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Крумовград отново се подготвя за традиционния панаир Сеид Баба, празник, който събира поколенията и връща хората към родния град. Тази година събитието ще се проведе на 2 и 3 октомври с богата програма от музика, танци и фолклорни прояви. Сред новостите е конкурсът над пяване и надиграване под тополите, който ще събере участници от цялата страна в категориите любители и професионалисти. За значението на Сеид Баба, новостите в тази годишната програма и възможностите за развитие на туризма в Крумовград, разговор с заместник кметът на община Крумовград Неджди Акиф. Здравейте, госпожо Акиф.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Какво означава панаирът Сеид Баба за хората днес? Празник, среща на поколенията или вече възможност Крумовград да привлече и още повече гости тази година?
7: Поред мен Сеид Баба е всичко това едновременно. Това е празник, който събира поколенията, връща хората към родния им град и в същото време дава възможност Крумовград да бъде видян и от повече гости. За нас най-важното е традицията за Сеид Баба да продължи да живее.
6: Панаирът има история, която се простира и назад във времето. Какво знаем за неговото начало и откъде идва точно името Сеид Баба?
7: За Сеид Баба има много твърдения, има и легенди, но това е една традиция, свързана с историята и паметта на Крумовград. Името Сеид Баба се е запазило през годините, а от кога води началото си панаирът е трудно да се каже, но определено го е имало, може би, преди столетие. Възрастните хора разказват, че почитта към Сеид Баба била толкова силна, че традиционният крумовградски панаир, провеждан през месец октомври, е взел неговото име и започнал да се провежда в непосредствена близост до неговото чурбе в село Полковник Желязово. Нямаме точна информация кой е бил Сеид Баба, но знаем, че и дори и след смъртта си е почитан като светец.
6: А какво е различното в тази годишното издание на панаирът? Има ли нещо, което до сега не сте правили?
7: Всяка година се стараем да надграждаме програмата и да предложим нещо ново. И тази година сме подготвили разнообразни прояви, но без да променяме духа на Сеид Баба. Новото трябва да допълва традицията, а не да я замества. И във връзка с това на 3 октомври подготвяме и един конкурс на пяване и надиграване под тополите. Повечко информация има качена на сайта на общината във връзка с провеждането на този конкурс. Той ще бъде за участници от цялата страна, които ще имат възможност да подадат заявки за участие. Ще бъде с жури, което е реномирано, ще има класиране на участниците в две категории за любители и професионалисти. Така че тази година ще допълним с още едно мероприятие Сеид Баба.
6: А може ли да доуточните какво очаквате като интерес? Колко хора от Крумовград и от съседните общини се очаква да посетят празника?
7: Ами, както от всяка година, очакваме сериозен интерес не само от Крумовград, но и от съседните общини. За нас най-добрият е показател, когато улиците и площадите се изпълнят с хора и празникът се превърне в истинска среща на общността, на близки, на приятели.
6: Знаем, че събитието традиционно събира на едно място музика, спорт, танци, търговци. Как се променя обликът му през годините?
7: Панаирът е неразривно свързан и с хората и той се развива и се променя заедно с хората. Днес програмата е малко по-разнообразна и има повече съвременни елементи, но основата си остава същата. Хората да се срещат, да се забавляват, да празнуват заедно и да споделят хубави моменти.
6: Добре, и за нашите слушатели да кажем на коя дата ще се проведе събитието и от колко часа?
7: На 2 и 3 октомври, първата седмица на октомври, традиционно провеждаме панаира. Ще имаме на 2 една обедна програма с участие на деца от

0: ОДК и вечерта ще продължим от 6 часа.
1: А програмата, къде могат да я проверят нашите слушатели, какво точно ще включва събитието?
0: Програмата ще бъде публикувана на официалния сайт на община Крумовград, както и на Facebook страницата на Крумовград. Вечерта от 6 часа ще имаме един оркестър, който изпълнява турска музика, характерна, народна за нашия район. Гости на програмата е и Джена с бенда.
1: А Крумовград има и красива природа, културни традиции, и е близо и до Гърция. Може ли туризмът да се превърне и в по-сериозен източник на доходи за местните хора?
0: Надяваме се, има такава възможност да се развие туризма и да предостави по-голяма възможност на местния бизнес за развитие. Работим в тази посока за разгръщане на туризма на територията на община Крумовград, като даваме възможност за посещаване и на етнографската сбирка в музея, изнесената изложба за музея на златото, както му казват. Имаме проучвания в Храстово, така че имаме вече природна забележителност от национално значение, водопада Караин, или както много често го наричат и водопада на сътворението. Така че се опитваме да създадем и такива екопатеки, туристически пътеки, по които, където могат да бъдат привлечени повече туристи и да бъдат насочвани за еко и природен туризъм.
1: Да, това национално богатство, което споменахте, мисля, че сега предстои да е обнародвано и в Държавен вестник. За
0: да.
1: Да. А добре, за тези хора, които пък никога не са посещавали този фестивал Сеид Баба, защо си заслужава да посетят Крумовград под това време?
0: Мога да кажа, че Крумовград заслужава да бъде посетен по всяко едно време, но по време на празничните дни се събират хора от много места. Празничната програма предостави възможност на хората да се срещнат с близки, с отделят хубави моменти, но от друга страна дава възможност да се насладят и на уюта, красивата природа, които имаме тук в Крумовград.
1: Благодарим за този разговор.
0: Аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на Крумовград, госпожа Неждия Киф.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Любов, страст, драматични обрати и музика – всичко това събира на една сцена мюзикълът Есмералда, парижката Света Богородица, с който държавна опера Стара Загора гостува в Кърджали. В спектакъл участват солисти, хор, балет и оркестър на операта, детска студия, рок-група и багатори. В звездния състав са Михаела Филева като Есмералда, Марин Русинов като отец Фроло, Борис Тасков като

0: Квазимодо, Димитър Райчев като Феб и Стоян Боюклиев в ролята на поета Гренгуар. За спектакъла, за любовта, която движи героите и за предизвикателството да вдъхнат живот на едни от най-запомнящите се образи на Виктор Юго, Марин Русинов и Стоян Боюклиев разказаха пред Гинка Динчева. Чуйте! Здравейте, добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Част се от един звезден състав, който кърджалийци ще могат да видят тази вечер.
1: Добре звучи.
0: Нека да кажем, кои са останалите и в кои роли ще можем да ви видим днес.
2: Колегата Марин Русинов ще видите в злобния отец Фроло.
1: Злобния?
2: Злобния.
1: Колегата Стоян Боюклиев тогава ще го видите в ролята на разказвача на този хубав спектакъл. Може да се кажете вашето име.
2: Пиер Грингуар.
1: Пиер Грингуар.
0: Главното
1: действащо лице в този спектакъл е Смералда. Естествено е поверено на поп-дивата
2: Михаела Филева. Фебюс, войникът, който е влюбен, силно казано влюбен, но иска да се възползва по-платонически от към Есмералда. Това е Димитър Райчев.
1: Естествено, нашият Квазимодо, който е уникален, Борис Тасков.
2: Любимата на Фебюс, Фльор Делис, ще бъде изпълнена от Ивон Иванова.
1: И остана ли още някой, който...
2: Пропускаме ли някой? Клопен?
1: Клопен, да.
2: На циганската група в града ще бъде колегата от музикалния театър Александър Панайотов.
1: Саша Панайотов, да.
0: И още десетки имена ще се появят на сцената. Няма да ги изброяваме всички, тъй като...
2: Ще забравим някой със сигурност.
0: Не, няма да ни
2: Но най-важното
0: време.
2: Забравихме. Ръководителя на спектакъла, човека, който ръководи нас, който ръководи хора, оркестъра, музиката, художника на този спектакъл, маестро Владимир Бушнаков. И режисьор, разбира Виолета се, който Горчева. Вдъхна живот на този спектакъл, Виолета Горчева.
0: Не случайно казах десетки имена, защото на сцената ще има хор, на сцената ще има
1: балет,
0: участие на багатур.
1: Да, да,
2: точно
1: да.
2: Така.
0: Така че
1: доста персонажи има на сцената.
2: Повече от 100 човека.
1: И ще ни зрелищен спектакъл. Да.
0: Нещо наистина, както ти каза, зрелищно.
1: Точно. Заслужава се да се види.
0: Заслужава се да се види. Всичко е любов на този свят. Започва от любовта, свършва с любовта.
1: Къде е споделена, къде не е толкова, нали? Mm-hmm. Според зависи от сюжетната линия на героя.
2: Точно така е.
0: В този спектакъл какво е мястото на любовта?
1: В моя случай, като отец Клод Фроло, несподелена и непозволена любов. Все пак става дума за един отец, на който, нали, не му е позволено по никакъв начин да има физически тип любов. При него нещата са изцяло, нали, затворени в рамките на религия, на себеотдаденост, на такива неща. И точно там се случва неговата трансформация, която той забелязва, нали, за пръв път такова пишно момиче, което му прави впечатление, една 16 годишна млада дама, която по никакъв начин той не си е представил, че ще му направи впечатление, каквото той до сега никога не е виждал, не е усещал в себе си. Там почва неговия бунт. Как може така до сега? Той е бил, нали, човек, отдаден изцяло на Бог. В един момент в него се пробуждат чувства и мисли, които той никога не е усещал. И там се превръща в, както колегата се изрази, в звяр, едва ли не. В
2: него
1: бушуват и кипят много различни емоции, които ще се покажат в нашия спектакъл. Смятам, че доста интересно сме го пресъздали точно този момент, нали, на чувства, емоции.
0: Произведение написано, ако не ме лъжи,
2: 1831.
0: Да, преди почти 200 години.
2: Да.
0: Добре, но не само любов.
1: Любов си е. И то, както казах, във всякакъв аспект. От една страна пак, нали, както се изразих, в страната на отеца, страната на разказвача. А най-чистата и платонична любов, която е в самия спектакъл и в историята, нали, на Парижката света Богородица, е между Есмералда и
2: Квазимодо.
1: Който пък от негова страна, той е грозноват, нали, неговите физически недъзи не му позволяват по такъв начин, нали, да се доближи до такова красиво момиче, но пък той изпитва най-чистата и най-душевна любов към нея. което пак в действието се разкрива. По много интересен начин сме го пресъздали.
2: И единственият човек, който успява да я докосне физически, любовта на Фебюс.
1: Да.
2: Което вече...
1: Там вече то не, е на друго ниво.
2: Аз не знам дали въобще е любов или той просто я иска
1: желание,
2: физически. Да.
1: Физическо желание. Желание, да. Там преодолява физическото, плътското.
2: Така че четири вида са.
0: Четири вида,
1: любов.
0: Четири
1: любов.
0: Разновидности любов присъстват, да, в спектакъла. И всичко това пресъздадено чрез музиката. Нека да поговорим малко за музиката. Кой е автор?
2: Рикардо Кочанте. Написва я от 1993 до 1998 и 16 септември я представя в Париж с грандиозен успех и наистина с звезден състав.
1: Аз мога да допълня, че този спектакъл се играе от тогава. Аз лично бях свидетел, когато гостува оригиналния, част от оригиналния каст, понеже повечето вече са на достатъчно години, в София 2025 година, мисля, че беше. Лично ходих да го гледам и имах пълното щастие да видя наживо оригиналния отец на Нотердам. Това не се сбъдва толкова често.
2: Плюс ще да добавим, че Гару на всички свои концерти не пропуска да изпълни Бел, което е коронния номер в спектакъла. Или както ние сме го превели, тя.
1: Въпреки, че пак казвам, каста е променен спектакъл, оригиналният спектакъл с оригиналните декори, оригиналната музика продължава да се играе до ден днешен, обикаля из цял свят.
0: А спектакъла на Старозагорската опера, колко време вече се играе? Доста време се задържа.
2: 22-ра ли го направихме?
1: 22-ра го направихме. До ден днешен се радва така на изключително на популярност, изключително интерес от страна на публиката. Даже хората се, нали, хвалят с това, че го гледат по няколко пъти.
2: И най-интересното е, че присъства всякакъв вид публика. От малки деца до големи възрастни.
1: Да.
2: И наистина хваща интерес. Защото е
1: винаги е
2: било
1: на пълни салони, винаги сме горели на пълни салони, винаги отзивите са били изключително позитивни, благоприятни за нас.
0: А вие двамата от самото начало сте в състава?
2: Той да.
1: Аз да, той се включи.
2: Аз влезнах малко по-късно, да.
1: Но неговият учител фактически...
2: Да, моя преподавател професор Моцов изпълни оригиналния, така ще нарека оригиналния Грингоар.
1: Но предаде щафетата.
2: Да. И сега интересното е, че ще го играем до вечера. В лицето на Грингоар ще видите, нали, мен, публиката ще види мен, а в Стара Загора ще го изиграем на 19-ти, където той ще си поеме щафетата и ще си изиграе Грингоар. Много е хубаво да буквално да облече същия костюм на преподавателя си, същите обувки да му...
0: Много е вълнуващо. Отговорно, може би.
2: Да. О, отговорността е много голяма.
0: Добре, какво ще да кажем за кърджалийската публика? Какво ги очаква тази вечер?
1: Един доста хубав, доста интересен спектакъл с много хубава и красива музика, пишни декори. Смятам, че това нещо ще допринесе доста сериозно за културния живот в града, а и не само.
2: И аз гарантирам, че след спектакъла публиката ще си наника мелодия от Есмералда, защото аз съм бил свидетел как след спектакли излиза публиката и им се върти мелодия в главата при пяваци. Защото всички песни, те са написани като френски шансони. И са запомнящи се. Както на френски, така и на български език.
1: Хитово заглавие.
2: Да.
1: В смисъл, има какво да се види, да се чуе.
0: Чухте разговора на Гинка Динчева с актьорите Марин Русинов и Стоян Буйклиев за мюзикъла Есмералда, Парижката света Богородица.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как премина сезона за младите футболисти на Академия Арда 1924 и какво предстои през новата спортна година? През изминалия сезон младите футболисти на Академията участваха в редица турнири в България и Северна Македония, като няколко от възрастовите групи завоеваха първи места. Академията продължава да развива деца от 4 годишна възраст до 12 клас, включително и момичета. В момента възрастовите групи започват участието си в новите първенства, а тренировките продължават на стадион Груп. В същото време бъдещето на стадион Горубсо е свързано и с мащабен проект за обновяване на спортната база. Напомням, че община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нова обслужваща сграда с облекални и санитарни помещения, както и помещения за треньори, съдии и медицинско обслужване, трибуни с до 250 седящи места, две тренировъчни площадки за мини футбол с изкуствена настилка, както и осветления, дренаж и паркинг. Прогнозната стойност на обществената поръчка надхвърля 990 000 евро. Общината е предвидила и 10% собствено съфинансиране. Междувременно в Общински съвет е внесено предложение стадион Групсо да бъде предоставен безвъзмездно за срок от 10 години на футболен клуб Арда 1924. Според докладната на кмета Ерол Момюн, след обявяването на процедура за проявен интерес в общината не са постъпили заявления от други клубове. Какво би означавало реконструкцията и бъдещето ползване на стадион Горубсо за младите футболисти, как преминаха летните лагери и подготовката за новия сезон и какви са очакванията за развитието на академията, ще чуете в интервюто с ръководителя и треньора в Академия Арда 1924 Благовест Сараев. Здравейте, господин Сараев!
7: Здравейте! За поредна година изпратихме така много силен сезон във всяка една от възрастите, с които участваме. Определено всяко едно дете даде максимум от себе си, за да се случат нещата както при самите деца, така и за отбора като цяло. Освен че приключихме добре сезона, сме да твърди, че доста добре се подготвихме за предстоящия. Така изиграхме няколко силни летни турнира, почти във всяка възраст. Последният от които беше преди няколко дни завърши в Македония. Доста силно представяне. Може би сега в момента да споменем за Нава 2018, които крачка от финалната четворка да попаднат сред отбори като Динамо Загреб, Пандерлект и Войводина от Сърбия и допуснахме едно така поражение на Дуспи срещу шведския Ханинге. Така че сме да твърдят, че определено изпращаме много-много силен сезон и сме максимално готови за предстоящия.
6: Вие бяхте с вашите млади футболисти на летен лагер в Приморско. Как премина летният лагер?
7: Ами да, бяхме два летни лагера имахме всъщност тази година. Единият бе в Приморско с по-големите възрасти, другия бе с по-малки в Чакаларо и в Гърция, където така също предизвика доста голям интерес. Общо взето децата се подготвиха добре, имаше добро настроение, така, което също е много-много важно за нас, защото смятаме, че добрата атмосфера в съблекалнята допринася за доброто представяне и след това по време на състезания.
6: А сега септември, началото, как премина и традиционният турнир, който всяка година?
7: Отново доста силно като представяне на отборите ни. С три първи места, второ място и трето в различните възрасти. Така, имайки предвид, че имаше отново отбори от страната, от Пловдив, от Пасково, от така региона тук, от Момчилград, Крумовград. Имахме няколко отбора от Турция, тук от Одрин, от Силиври, от Лозун Кюпрю. Така че доста, доста добро представяне и смея да твърдя отново доста добра организация, която е винаги добре оценявана от нашите гости и реално за това и се връщат винаги при нас.
6: А сега последното първенство, което премина, последното участие на вашия отбор, къде се състоя?
7: Последно, докато бяхме в Македония, така имахме и участие в Скутаре, на безплатен турнир от нашите приятели бе организиран от Скутаре. Там отново набор 2017 спечели първо място, набор 2015 с групата, която участвахме предимно от деца, които тренират от по-скоро, така също показа добро ниво, завърши на пето място и същевременно имахме турнир за най-малките в Пловдив, къде набор 2019, един от най-малките ни набори, завърши на второ място. А още по-маничките, родени през 2020-2021, имахме дори дете 2022, които за първи път така и някои от тях изиграха матчове и също загаднаха, че с доста постоянство и работа те първо ги очакват хубави моменти и тях.
6: И да кажем и за родителите, които ни слушат, със стартирането на новата учебна година, от коя възраст могат да запишат децата си при вас?
7: Честита нова учебна година на всички, които така прекрачиха прага на училища, детски градини и през вчерашния ден. Нека да бъдат здрави децата, да полагат достатъчно усилия. Да кажем, че при нас най-голямата възраст, която разполага академията, е набор 2008, т.е. деца, които вече завършват, 12-ти клас. Най-малките са от 2022 година, деца на 4 години, т.е. имаме обхват от всяка една възрастова група.
6: Утре
7: и всяко едно дете е добре дошло.
6: Да, това е чудесно, че обхваща по-голяма аудитория от децата. Утре предстои Общинският съвет да вземе решение за безвъзмездно даване на стадион Горубсо. Какви са вашите очаквания?
7: Това е най-своята новина за всички нас, понеже, така да го кажа, аз съм едно от първите деца в академията. Още сега имам така честта да бъда директор и тренер в школата. И да го кажа така, чакам нещо да положително така да се случва на стадион Горусо от може би над 20 години. През последните няколко години успяхме така с собствени средства, нали, с помощта на господин Нерол Минут да се случват някои неща. Най-голямото те първо предстои. Изключително благодарни сме. Той доказа не само с действието си покрай стадион Горусо, а и с всичко, което случва в нашия град, че е човек на действията, човек, който не говори, а действа. И сега благодарение на него, на хората от Общинския съвет, живот и здраве, ще получим стадиона за следващите 10 години, което така ни радва много. Ще продължим да изпълняваме нашата дейност. Освен всичко това, заедно господин Ромов и неговият екип успяха да се преборят, както знаете, и за това да се направят ремонтни дейности на стадион Горусо, което наистина ще улесни още нашата работа, ще зарадва всички над 400 деца, които тренират в академията, техните родители, семейства. И наистина изключително благодарим за това, което най-накрая някой се сети, че трябва да се направи в града за футболна академия Арда 1-2-4 за стадион Горусо.
6: А сега в момента къде се провеждат тренировките?
7: Ние си продължаваме да работим на стадион Горусо. Пак казвам, имахме подобрения, които се направиха през годините, изцяло почти така от нас. Това ще, пак казвам, ще нещата, които се предвидени да се правят, и ще улесни още повече нашата работа.
6: А каква беше разликата сега и да речем, когато вече ще се вземе решение от Общинския съвет, както казвате вие, за 10 години за безвъзмездно предоставяне на стадион Горубсо?
7: Ще го кажа така, ако в момента разполагаш с 3 терена за ползване за групи от 400 деца, трябва да го направиш така, че да имаш достатъчно време, защото децата трябва да тренират в време, което е след училище, удобно за техните родители. Някакси терените трябва да направиш компромис понякога, да намалиш площа, в която да работиш, само и само, за да може да всеки да бъде в удобно време, да бъде на нормални условия за работа. А много по-лесно става, когато вече имаш още плюс 2-3 терена, тогава часовете ще бъдат много по-удобни за всички, пространството ще бъде много по-голямо и това са все неща, които са важни в футбола.
6: А за записването на млади футболисти, как стават нещата? При вас лично ли трябва да дойдат родителите?
7: Може на място хората да дойдат да се запишат. Казвам, не е задължително да са тренирали някъде. Може да бъдат изцяло начинаещи деца. Нашата работа е да помогнем на всяко дете. Първо да заобича футбола, да заобича играта. Да бъде щастливо, че прави това, което обича, защото има деца, които идват вече влюбени в играта, но просто трябва да се научат на някои детайли, така че ние приемаме абсолютно всякакви деца. Имаме момичета също в различни възрасти, което така също е хубаво за тези, които искат да занимават с тази игра.
6: И да завършим така, какво предстои и за какво се подготвяте в момента?
7: Тази седмица, т.е. някои от отборите вече започнаха, изиграха по няколко мача от първенствата си. тази техника вече започват почти всички възрастови групи. Участваме с по-голямата част от децата в първенствата към зона Пловдив. Една част участват в зона Кърджали. Общо взето сме направили така, че всяко дете да има достатъчно време за игра на терена, за да може да показва моментите си възможности, да развива потенциала, който има.
6: Чухте ръководител и треньор на Арда 1924 в Кърджали, Благовест Сараев.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или по-големите градове на България. И това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Кърджали е единствената област в България, която увеличава броя на населението си, но това не е заради по-висока раждаемост, а заради връщането на пенсионери от Западна Европа и от Турция. Още е за Кърджали неговото място в социалното и икономическо развитие на страната. Ще чуете в интервюто на Красимир Ангелов с експерта по национална сигурност, професор Венелин Терзиев.
11: Казвам добър ден на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление. Две на пръв поглед несъвместими неща, но...
12: Добър ден, добър ден на вас и слушателите на радио Кърджали. Напротив, твърде съвместими. Ако сметнем, че социалната сигурност е елемент от националната сигурност, ние трябва да помислим първо за нашето съществуване и как да го осигурим, и това неминуемо част от

0: доходите по места и териториални разграничения. Не е тайна, че част от регионите на държавата ни са с едно тежко икономическо състояние, което води до критични доходи, което продължава не година-две, а продължава доста дълъг период от време и това има своята предистория, разбира се.
1: Как стои Кърджали? Ви просто изпреварихте следващия ми въпрос. Област Кърджали на фона на всички останали области в България.
0: Кърджали е една от малкото административни области, която притурва към населението си. Тя увеличава немалко своето население ежегодно с няколко хиляди човека, което почти не е характерно за други области, където има добро икономическо развитие. Ще дам един конкретен пример, който е красноречив. Например, Габровска област е една от най-застаряващите области в държавата, но тя има едни от най-добрите икономически показатели, което говори, че не винаги икономиката е вързана с демографията и увеличаване на населението. Да, прецедент е, че област Кърджали увеличава ежегодно населението си, и това е добър показател, но за този добър показател трябва да видим какво се крие. Тук нямаме естествен прираст, тук имаме изкуствено увеличаване на населението, т.е. механичен прираст, хора, които идват да живеят и се регистрират на територията на областта. И другата особена характеристика, че повече от регистрираните на територията на област Кърджали, около 60%, се намират в малките населени места и селата, което не е характерно за другите административни области.
1: Ами вижте сега, ако в момента тръгнем да обиколим селата, Кърджалийско, ще видите, че там хора почти няма, което означава, че май само по регистрация имат жители.
0: Вероятно е така. Друг такъв характерен пример е на съседната област Смолен, където миграцията, трудовата миграция към областния център е толкова голяма, че по-голяма част от хората, които работят в общинските, държавните структури, дори предприятията, мигрират от сутринта и вечерта се връщат в другите общини. Тук обаче не е съвсем така.
1: Да, тук по-слаб е този процес. Но само да се върна към първите ви думи. Това, което обяснихте, означава, че в Кърджали не се раждат повече деца.
0: Така е. Те в България не се
1: млади хора, няма млади хора, а увеличението е основно май на наши пенсионери, които се връщат от Западна Европа и от Турция.
0: И в това няма лошо. Нашите
1: няма лошо,
0: да се върнат
1: се, да, разбира се.
0: По местата, където са живели. По-скоро проблемът е друг. Ние имаме липса на работна сила, която да отговори на потребността региона да се развива. Защото квалифицираната работна сила, която има своите характеристики, те не са само числово измерение на брой работна сила и икономическо население, а това какво притежават като компетентност и експертиза. За съжаление, в по-далечените градове от регионалните центрове, които неминуемо се оформиха 5-6 големи града в държавата, компетентността и експертизата е на доста по-ниско ниво. Независимо от това, че броя на образованите млади хора в Кърджали, Смолен, Хасково е доста висок, експертизата е доста по-ниска. Тоест, ако ние с вас днеска решим да правим проект, който е с специфични цели и потребители, трудно ще намерим хора, които да ни помогнат и трудно ще намерим хора, които да го изпълнят. Това е проблема. Проблема ще се задълбочава и в това, защото ние концентрираме и продължаваме да концентрираме около София и големите градове всички налични икономически бъдещи наши начинания, а в по-малките ни градове и по-малките общности оставаме сами да се оправят, така наречените пазарни механизми. Но нека пак да се върнем от началото на така наречената пазарна икономика. Никоя икономика или никое управление не съществува без планиране. Ние, когато минахме в демократичните правила на играта, решихме, че пазарните механизми сами ще регулират процесите. Ови обаче това не се случва и виждате какви липси имаме на качествени хора, които да започнат работата. Нима и вие като ръководител нямате такива трудности при набирането на качествени журналисти или на качествени технически персонал и така нататък.
1: Говорихме за липсата на експертиза. Това минава и през доходите. По-младите хора, когато завършат висше образование от Кърджали, а така и в цялата страна, от по-малките градове, казват, аз тук нямам перспектива.

0: Нямам среда, заминавам в Пловдив, заминавам в София, доходите в Кърджали.
1: А тук има известен дисонанс или по-скоро дисбаланс. Имаме положителни демографски тенденции, които не се знае дали ще бъдат дългосрочни, но имаме чувствително по-ниски доходи на заетия персонал в Кърджали областта. И то в някои региони на областта и с повече от 30% на същите длъжностни позиции, заети в по-големите градове. Което е предпоставка работната сила да мигрира много по-бързо. Да, младият човек, който е получил едно добро образование, той е по-мобилен, той е по-добре ориентиран в рисковете и по-добре понася рисковете. За съжаление, българската работна сила се характеризира с това, че ние не сме научени да работим на разстояние от там, където живеем. Повечето от областните центрове имат този сериозен проблем. Но констатирането на проблема не го решава. Какво трябва да се случи? В предварителния разговор говорихме, че ние се научихме в тези години по европейски правила, по правила, които създаде Европейската комисия и всичко това, в което ние се стремихме да правим добри стратегии. И ако днес отворим стратегиите регионалните, те са добре написани, добре изглеждат. Самите политики добре изглеждат, но реализацията има съществени слабости, защото ние не можем да ги реализираме успешно. Ние нямаме добра среда, в която да създадем тези икономически проекти. Оказва се, че броя на населението не може да регулира тези процеси. Ако вие сте качествен експерт и ако днес закрият вашата регионална институция, както да речем сега се случва с десетки регионални институции и се обедините с друга, една година ще се лутате из Кърджали, след което ще търсите друга възможност, защото ако 20 години вие сте трупали тази компетентност, трудно ще преодолеете вътрешното си усещане да отидете да работите в някои от търговските вериги и да изхранвате семейството. По-скоро ще тръгнете на по-рисковата ситуация да се преместите на друго място. Това се случва. И това ще продължава да се случва до тогава, докато нашите общности не бъдат достатъчно удовлетворени от това живеене в собственото им населено място. По-възрастните хора обаче обичат, когато напредне възрастта, да се връщат към спомените си и те и за това се връщат към местата, където са родени. Но без промяна на икономическите процеси, социалната среда няма да се промени.

0: започвам с една информация.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Мъжете като вас са на този протест.
5: Метроном. Останете информирани.
6: Представителите на парламентарно представените политически сили в Димитровград постигнаха единодушно споразумение за разпределението на местата в секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Консултации предстоят и в останалите общини от 29-ти МИР Хасково. На територията на община Димитровград са определени 90 избирателни секции, от които 37 са с по 7 членове и 53 са с по 9. От 736 позиции в СИК, 323 са за Прогресивна България, 119 за ГЕРБ СДС, 114 за Продължаваме промяната Демократична България и по 90 за ДПС и Възраждане. РИК Хасково определи разпределението на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите, коалициите и за останалите общини в 29-ти МИР. 149 са секциите в най-голямата община Хасково, по 43 в Свиленград и Харманли, по 26 в Ивайловград и Стаболово, 22 в Тополовград, 20 в Любимец, 16 в Симеоновград, 15 в Минерални бани и 14 в Маджарово. Консултациите за съставянето на комисиите са насрочени и в останалите общини. В Свиленград са днес, при кмета на община Хасково са утре в 10 часа, а в Харманли са утре от 16 часа.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Езикова гимназия Христо Ботев, град Кърджали, откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8 клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост през годината е завръщането на френски език в училището. В 8 клас има една паралелка с изучаване на английски и френски език, останалите са 2 с английски и немски и 2 с немски и английски език. В 11 и 12 клас продължава обучението в STEM паралелки с математически профил, които бяха разкрити преди няколко години. Припомни Павлова, но от тази година новите класове са само с езиков профил. Според директора на езиковата гимназия, професионалното обучение има своето място.

0: нещо, но то не трябва да става за сметка на чуждоезиковите профили. През новата учебна година в езиковата гимназия планират създаването на нов център по хуманитарни науки, каза още Даниела Павлова. Тя подчерта, че през учебната 2025-2026 година езиковата гимназия има с какво да се похвали. А в навечерието на откриването на настоящата дойде и признанието от Министерството на образованието и науката с шестима отличени зрелостници с национална диплома за отличен успех. Въпреки демографските предизвикателства и намаляването на приема с една паралелка през последните години, езикова гимназия Христо Ботев остава сред най-желаните училища в региона, които запълват своя план прием още на първо класиране. Повече за новостите през настоящата учебна година в езикова гимназия Христо Ботев нека чуем от интервюто с директора на училището Даниела Павлова. Госпожо Павлова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Започна новата учебна година. Как я посрещате в езикова гимназия Христо Ботев?
1: Очакваме 131 осмокласници, които за първи път ще прекрачат прага на новия си дом на знанието. И разбира се, учителите са най-нетърпеливи, защото за тях всяка нова учебна година е един нов цикъл от възможности и желание да постигат все повече успехи с учениците си и разбира се в личен аспект.
0: Преди да говорим за новата учебна година, ако позволите една лека ретроспекция към изминалата, с какво може да се похвали езиковата гимназия за миналата учебна година?
1: Успехите на гимназията са многобройни. Няма как в няколко изречения всичко да се каже, но ще започна от това, което последно, може би сте разбрали, че имаме 6 зрелостници, които получиха национална диплома на Министерството на образованието и науката. Това е едно високо признание за труда на учениците, на учителите, за постоянството, за себеотрицанието и наистина се гордеем с тези успехи. Винаги сме имали ученици с национални дипломи, но тази година са много. Надяваме се до година да са повече.
0: Точно в навечерието на новата учебна година всъщност дойде и тази новина за вас. Да, шестима са гимназистите на езиковата гимназия с тази национална диплома. Поздравление, за което слушам ви.
1: Да. Благодаря. Иначе по отношение на физическата среда открихме един така мащабен STEM център по плана за възстановяване и устойчивост. Работим по различни национални програми. Всяка година така един голям отбор от ДСД дипломанти, ученици с Кеймбридж сертификати, ние сме изпитен център към АВБЕЛ. Работим по различни национални програми, проекти, по Фулбрайт и тази година ще имаме нов помощник учител от САЩ, казва се Линдзи Фрост. Разбира се, много призови класирани имаме на учениците и на олимпиади, на състезания, и на конкурси, на патронния празник. Всяка година знаете, че ние традиционно награждаваме тези талантливи ученици, както и учителите, които са допринесли за техните успехи. Така че с нови очаквания, нетърпеливи сме да стартираме, за да се потопим в новия цикъл от знания, от олимпиади, състезания. Ние традиционно всяка година активно участваме в всички състезания, почти всички състезания от календара на Министерството образованието и науката. Освен това, традиционно всяка година работим по национална програма за талантливи ученици, имаме групи за талантливи ученици. Благодарение на работата на колегите, ние имаме призови класирания. Освен това, можем да се похвалим за новата учебна година, ще създадем Център по хуманитарни науки, по философия и по история. Ще работим по проект Млади предприемачи. Миналата година работихме по него, тази година продължаваме. Традиционно всяка година работим по национална програма иновации в действие. А от миналата година, може би сте разбрали, прилагаме нова иновация, наречена кариерен компас, която е насочена към професионалното ориентиране на учениците в 10-ти клас, понеже в 11-ти клас

0: те продължават обучението си в профили. И сме да твърда, че много добре се прие и от учениците, и от родителите, и от партньорите. Така че сме готови за нови подвизи.
1: Да, в началото на разговора казахте с колко ученици започвате, с колко са осмокласниците. Нека да кажем, тази година, 8-ми клас, колко паралелки и с какви езици са?
0: Общо 5 паралелки, всички са с профил чужди езици. Имаме 2 паралелки с чужди езици, английски и немски, 1 паралелка английски и френски, имаме и 2 паралелки немски с английски. Общия брой на учениците е 131. Имаме и паралелки, които в 11-12 клас, които са с профил математически. Преди години така утвърдихме тази STEM паралелка, но предвид по-малки брой ученици, ограничения в държавния план прим, в момента сме само с профил чужди езици в 8-ми клас.
1: Умишлено ви зададох този въпрос, защото тази година започвате с паралелка с френски език. Това е едно връщане на езика. Преди години се изучаваше френски в езиковата гимназия. Господин Норай Судолов е човека, който настояваше изключително много да се завърне френския в езиковата гимназия. Как се прие тази паралелка? Как осъществихте план приема?
0: План приема ще започна от него наистина много добре, като по-голямата част от учениците, които са пожелали тази паралелка, е по първо желание. Освен това, ние поетапно 1-2 години проучвахме да видим нагласите на родителите. Имахме клубове по интереси по френски, т.е. това не стана изведнъж, а постепенно, за да можем да върнем, макар и като втори чужд език, френския. Ще видим как ще тръгнат нещата. Надявам се успешно. Ние работим по проекти, по Еразъм с Франция. И предишни години, и сега в момента, така че се надяваме всичко да върви добре.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев, Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Два случая на ротавирусен гастроентерит, засечени за изминалата седмица от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Болестта протича с тежки осложнения при бебетата, дори и със смърт, защото бързо води до обезводняване. Тя е напълно преодолима с ваксина. При личния лекар доктор Невин Съдъкова обхватът на бебетата, имунизирани срещу ротавирусен гастроентерит, е 100%. И още нараства броя на заразените с хепатит Б, като за последните 4 седмици са регистрирани 16 случая. Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Съдъкова.
7: Сега разбрахме, че има и два случая, регистрирани в РЗИ и Кърджали, на ротавирусен гастроентерит. Това по-опасно ли е от самия гастроентерит?
8: Ротавирусният гастроентерит обикновено е по-опасен при малките деца. Заради това от вече доста години, мога да кажа, сега не си спомня точно кога за първи път започнахме, при малките деца прилагаме под формата на капки перорално през устата ваксина за ротавирусна инфекция. Само че проблемът е, че е в много тесен диапазон поставянето на тази ваксина. От 2 до 4 месеца трябва да бъде поставена, да. И има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Аз в момента правя тази, която е трикратна, тя може и до 5-я месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помисля точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много осложнения. Тук на децата нямат изграден имунитет още, малките деца. Особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато, нали, могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях. Но ако случайно се заразят с този вирус, ротавируса, тогава могат да развият осложнения и дори смъртен изход да има от тази инфекция. Да. Заради това за мен е задължително поставянето на тази ваксина, даването по-скоро през устата, и поне в моята практика аз съм поставила на абсолютно всички деца без един родител, който ми отказа.
7: Да.
8: Абсолютно на всички обяснявам какви са последствията и родителите казват: добре, няма проблеми, през устата я направете. Това е много важно също това да обясня, защото при малките деца много бързо се развива дехидратация. Дехидратацията, това е обезводняването на тялото, да. И от това обезводняване на организма де-факто се стига до летален изход.
7: А самите родители чували ли са за тази ваксина или трябва да бъдат убеждавани, да им обяснявате?
8: Но не. Значи, може би вече я познават, защото не е от скоро. И не мога да кажа, че ги убеждаваме много трудно, много лесно ги убеждаваме. Факт е, че почти на 100% при мен са направени. И от тогава обаче нямам дете, което да се е разболяло от ротавирусна инфекция. И това да кажа.
7: Само да кажем за гастроентерита, ротавирусния последно. Има и излекуване, нали? Не всички развиват
8: осложнения. Да, разбира се. При по-леките форми, при по-големите деца вече, ако веднъж по някакъв начин са преболедували, не са настъпили осложнения, веднага са взети мерки, тогава вече втори път, ако пак, нали, се разболят от този същия вирус, няма проблем, те са изградили имунитет, но защо малкото бебе с нисък имунитет да се разболява, за да може да си изгражда имунитет? По-добре тази ваксина да се приеме през устата и въобще повече да не се разболява. А иначе основно като лечение това е уводняването.
7: Да.
8: Това мога да кажа, защото и основният симптом е обезводняването, най-страшният симптом е обезводняването. Иначе диария, повръщане, температура, това като при всяка една чревна вирусна инфекция, но най-бързото обезводняване де-факто води до летален изход.
7: Да.
8: И затова е най-важно и уводняването на детето.
7: И да се постави тази ваксина в
8: така
7: крехка възраст, кърмаческа,
8: да.
7: Още, защото
8: да.
7: После
8: да.
7: Не може да се постави. Нали?
8: Не, после просто няма как да се постави вече.
7: А, доктор Седокова, има и доста увеличение на случаите на хепатит Б. Как си го обясняват?
8: Ами, хепатит Б по принцип се предава по кръвен път. Не смея да твърдя, че вече при стоматолозите хигиената е на ниско ниво, защото там е вече на много високо ниво. Преди основно тях се предаваше тази инфекция. Може би при кръвопреливане, което също не би трябвало да стане. Другия вариант е по кръвен път, когато има близки контакти, нали, между полове контакти. Тогава, ако единият е болен, но не знае за това, и при осъществяването на този полов контакт може да другия партньор един вид да се зарази и той без да знае да го предаде чрез рана, евентуално по-дълбока, ако пипне кръв на друг човек и той има много малка рана по ръката си, също може да се предаде. Така че за мен трябва много стриктно да се спазват някакви норми на поведение, за да може човек да не се зарази. Също знаем, че и при поставянето, при наркоманите, при поставянето на инжекциите, при тях също се предава, защото иглата не е стерилна, те си я препредават от човек на човек. Въпреки че мисля и че при тях вече ги съблюдават тия неща, но нали, по този начин също се предава. Основно е по кръвен път. Като изключим по медицинската част на предаване вече, която мога да кажа, че няма, остават другите пътища на предаване. Да.
7: Добре, благодаря ви за този разговор.
8: Моля.
7: Личният лекар от Момчилград, доктор Невин Седокова.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.